0: mai suport, pe cuvânt nu mai suport, e cald.
1: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
0: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
1: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
0: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
1: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
0: Nu ne mai înțelegem, e clar.
1: Nu înțelegi? Și atunci

0: Magic FM, bună dimineața și bun găsit la știri, sunt Luiza Cergan. Sindicaliștii de la metro avertizează că s-ar putea ajunge la blocarea circulației trenurilor de la mijlocul săptămânii viitoare. Bugetul companiei pe acest an nu este încă aprobat și fondurile din subvenții s-au epuizat. În aceste condiții nu vor putea fi plătite salariile personalului, a declarat președintele sindicatului Liber din metro, Marian Artimon. Prețul petrolului continuă să crească, a depășit $100 pe baril după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu. Statele Unite au distrus 5 petroliere iraniene, iar Teheranul a atacat nave de război americane și baze din Iordania. În România, benzina standard costă aproximativ 9 lei și 79 de bani, iar motorina 10 lei și 30 de bani. Avertisment de la Directoratul de Securitate Cibernetică în privința fraudelor sub pretextul livrării unor colete. Escrocii trimit victimelor SMS-uri în numele unor companii de curierat pentru a obține date personale sau bancare. DNSC amintește cetățenilor să nu distribuie niciodată parole, datele cardului bancar și să verifice situația coletului pe site-ul oficial al firmei de curierat. Românii aruncă la gunoi anual 3 milioane și jumătate de tone de alimente. Federația Băncilor pentru Alimente atrage atenția asupra acestei risipe, în condițiile în care aproape 30% din populație este în risc de sărăcie și excluziune. Alexandrei vine chiar acum cu amănunte.
1: În România, risipa alimentară continuă să fie un fenomen de proporții dramatice, arată Federația. Aceasta reamintește că, potrivit legii în vigoare, companiile cu stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală și scutire de TVA. Pe parcursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană.
0: Alexandrei. 667 de persoane salvate de pe munte în luna august. Salvamontiștii au înregistrat de asemenea peste 500 de intervenții. Luna trecută, arată un raport al Salvamont România. Majoritatea persoanelor recuperate de pe munte au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. 14 oameni au murit. În acest context, salvatorii montani le amintesc celor care vor să plece pe munte să se echipeze corespunzător și să se informeze din timp despre traseele alese. Și Morchest anunță cer senin și 32 de grade temperatura maximă astăzi în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Bună dimineața! Începem Magic Morning. Sper că va fi o ediție de nota 10, fiindcă e 10 septembrie. Vă aștept să povestim despre tot felul de lucruri. De exemplu, am aflat despre o substanță, un compus, o proteină cheie pe care o conține afina. Și înțeleg că și anumite tipuri de boabe de struguri, care ar putea fi foarte importante în lupta contra kilogramelor. Fără injecții, desigur. Revin să povestim puțin. Și îndată despre dependența de ecrane. Câte ore ne pot crește riscul de depresie? Organizația Mondială a Sănătății spune că e foarte ușor de depășit limita asta, pentru că noi toți căutăm dopamină non-stop. Revin la subiect, vin și cu altele în Magic Morning. Bună dimineața!
1: It's wonderful. It's Magic Morning.

obișnuiți să fim cu ochii în ecrane tot timpul. Căutăm soluții. Căutarea fără pauză înseamnă dependență, zice Organizația Mondială a Sănătății. Un domn doctor de la noi spune că dacă mergem în școli și îi rugăm pe adolescenți să ne spună cât timp stau pe ecrane și apoi verificăm telefonul, vom vedea că media e peste 7 ore. Minimum 35 de ore pe săptămână. Asta e foarte mult. De fapt, aceeași Organizație Mondială a Sănătății spune că dacă stăm mai mult de 15 ore pe săptămână în fața ecranului, practic, riscul de depresie se dublează. Suntem dependenți de căutarea de dopamină. E foarte interesant. Dependența asta de ecrane e ușor de dobândit. Ceea ce nu știm este că, de fapt, nu e nicio substanță acolo. Doar la nivelul creierului se secretă dopamina, care e bună, doar că dă dependență. Să înțelegem puțin ce înseamnă asta. Când întindem mâna după telefon și uităm de el câteva ore, asta se întâmplă nu numai tinerilor, ci se întâmplă și ție, om adult, asta poate duce pe termen lung la probleme grave emoționale. Adică ar trebui să învățăm să ne autoreglăm emoțional noi toți, ar trebui să începem în familie tratamentul. Părinții conștienți de pericol trebuie să negocieze, mai ales cu cei mici, timpul petrecut în fața unui ecran. Prea multe ore înseamnă că nu vor mai avea chef să facă nimic altceva și că sunt pasibili de depresie. Ea are nevoie de activare comportamentală. Trebuie să faci lucruri chiar dacă nu ai chef. Oamenii depresivi așteaptă acel chef să facă ceva. De fapt, în depresie e nevoie să faci lucruri fără chef. Biochimia s-a modificat. Ai nevoie de 12 luni să simți plăcere din nou în activități simple, banale. Să bată soarele pe tine, să dai cu mătura, să bei un pahar cu apă. Când vorbim de dependență, e nevoie și de ajutor specializat. Care va să zică? Numărați orele state online cu telefonul în mână și dacă sunt mai mult de 15 pe săptămână, atunci, atenție, crește exponențial riscul de depresie. Pentru că vrem dopamină. Căutarea disperată e, de fapt, dependența de dopamină, care nu e rea. Nu era dopamina, dependența însă e rea ca orice alta. Bună dimineața din Magic Morning, sunt dependentă de muzică bună, mă întorc la ea îndată.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Coril, ulei de kril care este eficient în reglarea nivelului colesterolului și a trigliceridelor și Proenzi Intensiv care susține sănătatea și flexibilitatea articulațiilor. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare și citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Acum e vremea bună dimineața pentru oameni, muzici, întâmplări. Hai să vedem ce s-a întâmplat în 10 septembrie. În 1846, un inventator american, Elijah Howey, patenta prima mașină de cusut. În momentul apariției, în 1790, pe piață, era o soluție alternativă la cusutul manual. De fapt, povestea mașinii de cusut e foarte veche. Charles Wiesenthal, Thomas Saint și, desigur, Elijah Howe sunt cei care au avut partea lor de contribuție. Dar prima mașină de vânzare a fost pe 10 septembrie 1846. Alte lucruri importante și interesante. În 10 septembrie 1919, puterile aliate semnau la Saint-Germain tratatul de pace cu Austria, prin care se recunoștea pe plan internațional unirea Bucovinei cu România. Era finalul războiului mondial, primului război mondial. Titulescu era ales președinte al Adunării Națiunilor Unite în 10 septembrie 1930, o figură marcantă a diplomației europene în perioada interbelică și un orator excepțional. Titulescu a studiat dreptul în Franța, apoi a fost profesor universitar la Iași și la București. 10 septembrie 1960, Jocurile Olimpice de la Roma. Iolanda Balas, supranumită de gazde La Grande Bionda, sărea 1,85 m și câștiga medalia olimpică la săritura în înălțime. E de citit. Faimoasa La Guernica, una din cele mai iubite picturi, lucrări ale lui Pablo Picasso, realizată în 1937 ca protest antirăzboi, era returnată Spaniei după mai bine de 40 de ani de la începerea războiului. Sunt multe lucruri și în muzică. Andrew Lloyd Webber avea ultima reprezentație cu Cats, un spectacol care s-a jucat vreme de 18 ani. Andrew Lloyd Webber a fost soțul și poate știți al lui Sarah Brightman. Mă opresc să o ascultăm aici pe femeia asta cu voce specială, Sarah Brightman, cu Andreea Bocelli în Magic Morning, Conte Partiro sau Time to Say Goodbye.
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

slăbi fără să facem injecții în viitor. Un compus natural prezent în afine și în anumite tipuri de struguri care ajută celulele musculare să descompună grăsimile acumulate în exces ar putea fi cheia pentru controlul metabolismului acizilor grași. Adică în perioada următoare, la un moment dat, probabil va apărea un medicament care conține acest compus, această proteină. O echipă de oameni de știință din Japonia, condusă de Makazaku Mitani de la Universitatea Shizu, a analizat compuși alimentari din fructe pentru a identifica o soluție naturală pentru arderea grăsimii. Acum suntem deficitari la acest capitol. Studiul e publicat în Food Bioscience și arată că pterostilbenul, un polifenol care e în afine și struguri, poate reduce acumularea de lipide. Asta ce înseamnă? N-avem încă tratamente aprobate științific în acest moment pentru miosteatoză, adică pentru grăsimea asta. Dar analizăm compușii din alimente. Am identificat pterostilbenul. Ne-am concentrat pe descoperirea mecanismului de acțiune și funcționează. Cumva, el, pterostilbenul ăsta, nu blochează pătrunderea acizilor grași în celule, ci stimulează descompunerea grăsimilor stocate și eliberează glicerol. Pe termen lung, va fi o soluție naturală pentru arderea grăsimilor. Aici suntem deficitari în acest moment. Prin încetinirea degradării, o cantitate mai mare de proteină rămâne disponibilă în celule, astfel că se activează genele implicate în arderea grăsimilor. Mai vorbim despre subiecte, astea cu slăbitul vor fi tot timpul la modă, pentru că suntem din ce în ce mai, să zicem, grei, nu neapărat grași. Bună dimineața din Magic Morning, revin și cu alte informații.

0: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru sistemul nervos cu două produse care se completează bine. Dr. Max Magneziu B6 Premium pentru reducerea oboselii și Dr. Max Happy Sleep pentru un somn liniștit. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
1: Auzit? Roata surprizelor revine la DM. Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
5: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Acolo unde nu-i minte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
3: E război între plăcinte,
4: hopa, hopa, merge neaua.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

E recesiune și la Vocea Marii Britanii. Cine a fost exclus din juriu? Unul dintre cei mai iubiți britanici din istorie. Se plânge pe Instagram și pe X că nu înțelege ce se întâmplă. Vă povestesc îndată. Suedia inaugurează un tren de noapte, asta e foarte bună, care merge până la Cercul Polar. O călătorie de 2156 de kilometri până în Arctica norvegiană. Cât plătești, cât faci, până la Cercul Polar, imediat. Și s-a întors Alina Sherman, o actriță, regizoare excepțională. Am și eu un podcast pe Magic Life cu femeia asta absolut superbă, cu o poveste de viață incredibilă. A crescut într-o casă cu chirpici, a jucat rolul vieții ei și acum, iată, regizorează Eu Contez. Succesul de la Veneția a fost extraordinar. Scriu site-urile, revin să povestim. Și am și niște studii interesante. Uite, de exemplu, 2 din 10 elevi de liceu nu se mișcă sau se mișcă însă prea puțin. Sau 2 din 10 ating nivelul de activitate fizică recomandat. Ceilalți 8 sunt mai degrabă sedentari. Facem un pic de instrucție cu dimineața asta. Sau, mă rog, un strop de mișcare. Can't Stop Loving You. Super cântec de la Phil Collins. El nu prea se mai mișcă de vreo 10 ani de când a avut o pancreatită, dar rămâne unul dintre cei mai importanți și talentați oameni din muzica Marii Britanii. Can't Stop Loving You. Imediat știri. Bună dimineața!

0: dimineața, este fix ora 7. Ca de obicei, avem cele mai importante știri la această oră. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Precizări de la administrația prezidențială în contextul unor informații false apărute în mediul online. România nu urmează să trimită trupe combatante în Ucraina și nici militari pentru a participa la război, precizează instituția. Informațiile apărute în mediul online sunt false și alarmiste, iar prioritatea României rămâne apărarea cetățenilor țării, transmite administrația prezidențială. Alegerile anticipate, soluția legitimă de a ieși din criza politică, o spune liderul USR, Dominic Fritz, într-un interviu la RFI.
2: Nu înțeleg de ce această soluție este constant ignorată. PSD a luat o decizie conștientă de a ne arunca în această criză și acum joacă pe virgină care caută o soluție. Nu, cetățenii s-au săturat și de aceea eu cred că e dreptul cetățenilor de a cere, dați-ne nouă puterea de a decide cea mai legitimă soluție în această criză. Sunt alegeri anticipate.
1: Șeful USR a insistat că Uniunea nu va vota un guvern din care face parte PSD. Campania de promovare a alimentației sănătoase lansată de Institutul de Sănătate Publică. Autoritățile invocă statisticile îngrijorătoare în rândul copiilor, mai ales. Are detalii Luiza Cergan.
3: Campania își propune ridicarea nivelului de conștientizare în ce privește rolul asupra sănătății, a alimentației sănătoase și a activității fizice regulate în rândul populației. Se consumă foarte multe alimente procesate, zahăr și grăsimi nesănătoase, iar consumul de fructe și legume este insuficient. Cel puțin un copil cu vârsta cuprinsă între 7 și 9 ani din 10 este obez, potrivit datelor OMS. Mai puțin de 2 din 10 elevi de liceu ating nivelul de activitate fizică recomandat, respectiv minimum 60 de minute de activitate fizică pe zi. Campania se adresează și angajaților, dar și persoanelor peste 65 de ani cu nevoile lor specifice.
1: Luiza Cergan. Procesul lui Călin Georgescu și al mercenarului Horațiu Potra în dosarul loviturii de stat a început cu o amânare. Magistrații au stabilit un nou termen la 28 septembrie pentru că avocații lui Potra nu s-au prezentat. Alături de Georgescu și Potra mai sunt judecați alți 20 de inculpați. 3 noi focare de peste porcină africană în județul Buzău. Inspectorii sanitari veterinari au impus ca animalele să fie sacrificate. Recent fuseseră confirmate alte 2 focare. Numărul total al animalelor ucise și decedate a ajuns la 23, anunță DSVSA Buzău. Și la final, datele meteo. Morecast anunță vreme caldă și astăzi în toată țara. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 35 de grade. Cel mai cald va fi în sudul Banatului. Spre seară apar și ploile prin vestul, nordul și centrul țării. În capitală, cer senin anunțat astăzi și o maximă de 32 de grade. Știrile la final, sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

și 6, bună dimineața, despre încredere sau despre credință poate fi vorba. În următoarea știre, Tom Jones a fost trimis acasă. 86 de ani, e una din cele mai mari voci din istoria muzicii. Tom Jones a fost exclus din juriul de la Vocea Marii Britanii după 13 sezoane. Omul ăsta, care într-adevăr își făcea foarte bine meseria și chiar încă mai cântă, a declarat: nu există niciodată un moment potrivit să concediezi un om de 86 de ani, care încă se descurcă bine în ceea ce face. Acum sunt sigură că e așa, dar că producătorii au invocat situații, sau mă rog, decizii mai degrabă legate de o dificultate financiară în legătură cu asigurarea lui de sănătate. Da, cred că s-au găsit niște explicații și atât. Bine, bună dimineața! E o dimineață cu 12-13 grade în capitală, adică vreme de toamnă. Știu, ar trebui să-l ascultăm pe Micu Alifantis cu versurile alea fabuloase: a venit toamna, acoperăm inima cu ceva. Dar ne bucurăm și astăzi de aproape 30 de grade în capitală. Deocamdată cerul e aproape senin. Vă aștept să povestim puțin despre tot felul de lucruri. De exemplu, despre trenul ăsta de noapte care merge până la Cercul Polar. Nu pot să-l iei din Gara de Nord, ci mai degrabă din Malmö. Vorbim îndată despre trenul care te poate duce mai aproape de Cercul Polar. Pe de altă parte, am și o știre interesantă despre de ce nu ne putem opri din a ne compara tot timpul cu alții pe rețelele sociale. Cu toții știm că sunt alese cele mai bune fotografii, unele sunt postprocesate. Dar uneori stăm câteva minute, ne uităm și ne enervăm îngrozitor. Revin să vă spun de ce continuăm să facem comparații chiar dacă știm că imaginea pe care o vedem e incompletă sau scoasă dintr-un context sau postprocesată. Despre creier și despre viață și astăzi în Magic Morning. Bună dimineața! Magic Morning on Magic FM.

0: În familie, multe se schimbă de la o lună la alta, dar grija față de cei dragi rămâne mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete!
1: Hai cu pofta și cu micul dejun. Viața e într-o continuă schimbare. Cei mici devin rapid mari, iar momentele împreună devin din ce în ce mai prețioase. Unele lucruri rămân mereu ca la început, cum e prima felie de pâine cu un strat pufos de Almete, pe care o savurăm la micul dejun, pregătită mereu cu grijă și iubită de absolut toate generațiile. Hai, spune-ne prin WhatsApp la Magic FM 0734220033. Ce a rămas mereu ca la început? Scrie-ne pe WhatsApp despre acele momente, gesturi sau mici obiceiuri de familie care nu s-au schimbat. Sunt și astăzi ca la început. Ne emoționez cu mesajul tău și poți câștiga 100 de euro de la Almete. La Magic Morning, desigur. 0734220033. Te aștept. Descrie-mi în câteva cuvinte momentul ăla, gestul ăla, micile obiceiuri de familie care nu s-au schimbat, deși au trecut ani. Aștept să mă emoționez citind mesajele voastre. Unul dintre ele, sau cel sau cea care l-a trimis, primește 100 de euro de la Almete aici în Magic Morning. Baftă!
0: Iubite de toate generațiile, mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii.

0: fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Ai 20% reducere la aparatele de ras selectate Bic până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
7: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
8: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos dacă pui cașcaval de sandviș.
9: Ia de la Delaco!
10: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
12: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
13: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa îndemâna copilor. Zentindor Energy.
1: Papi, Oli,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

astăzi este ziua unei muzicienă care face parte din Shakespeare Sister, dar a făcut parte și din altă trupă, considerată de mine inegalabilă. Dacă ai ascultat muzica anilor 80, știi cine sunt. Siobhan Fahy împlinește astăzi 69 de ani. A făcut parte din trupa asta, care la început a fost trio. S-au format în 1981. Se spune că Robert De Niro a fost mare fan, de aceea au și compus o piesă în cinstea lui Robert De Niro's Waiting. Așa se cheamă cântecul din 94. Dar fetele astea frumoase au avut o pauză între 92 și 2009, s-au întors în formulă de duo. Între 1981, când s-au format, și anul 2009, când au luat pauza de care vă povesteam, au avut 28 de cântece în UK chart. Cele mai cunoscute sunt You Ain't Do It, Really Saying Something, Na Na Na Ki, Cruel Summer, ce-mi place, Love in the First Degree, asta e una din piesele mele preferate. Cine sunt cele trei împreună? Cum și-au spus atunci? S-au întâlnit la London College of Fashion, Universitatea de Arte și Modă din Londra, au lansat multe albume, au fost într-un clasament mondial al celor mai frumoase și talentate femei din Marea Britanie, înainte de Spice Girls, desigur. Cine sunt cele trei? Acum două. Mai cântă și astăzi. Îi spunem la mulți ani lui Siobhan, una dintre ele, care cântă și cu ele, dar și cu Shakespeare Sister. Hai să vedem cum se numește prima trupă din care a făcut ea parte. O ascultăm aici cu un super cântec pe trupa asta inegalabilă, dacă știi cum se numesc.

0: Cine sunt cele trei? Asta e întrebarea la ora asta. Sunt sigură că știți, mai ales dacă vă place muzica anilor 80. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, America FM!
0: Bună dimineața! Cine e acolo?
1: Mugur Bogdan este numele meu.
0: Ce faceți? Cum vă spun prietenii? Mugur sau Bogdan?
1: Mugur.
0: Mugur! Ce faceți, Mugur?
1: Tocmai am lăsat fetițele la școală și mă îndrept pe birou.
0: Aha, bine. Să fie o zi frumoasă. Tocmai ați câștigat un pachet de cărți pentru că le-ați recunoscut pe ele. Cine sunt?
1: Inegalabilele sunt Bananarama.
0: Bananarama! Felicitări! Bravo! Așa au început.
1: Așa au început, da.
0: Să aveți o zi frumoasă, Bananarama. Astăzi e ziua uneia dintre ele. E una din vocile de la Shakespeare Sister, de asemenea. Sia Ban Fei. Felicitări pentru cărți, vă aștept și cu alte ocazii.
2: Testul timpului.
0: Merge mai departe cu Andrew Donald.
2: A fost Inegalabili.

0: Forever Young, dar sunt lucruri care nu se schimbă în toate familiile. Uite, de exemplu, doamna Daniela Trifan de la Bacău spune că în familia mea au rămas ca la început două lucruri. Micul dejun delicios cu nelipsita brânză almete și plimbările de duminică pentru a profita de fiecare zi, fiindcă viața e frumoasă indiferent de greutățile pe care le întâmpini. Și mai e un obicei, dar care sper să fie mai mult decât atât, bunătatea. Mulțumim! O zi frumoasă! Daniela Trifan din Bacău primește premiul oferit cu drag de Magic FM și Almete. Astăzi oferim 100 de euro aici în Magic Morning pentru gesturi frumoase, lucruri care nu se schimbă niciodată. Imediat vă spun despre horoscopul zilei de astăzi. E o zi cu vibrație 1, adică e 10 a 9-a. Sper să fie și ziua măcar de 19. O zi cu vibrație 1 înseamnă că pornim cu un proiect ambițios și cu multă încredere la treabă. Revin să vă povestesc îndată în Magic Morning. Mai sunt fix 15 minute până la ora 8.
1: Nu exista sâmbătă în care domnul Gelu să nu-și ducă misiunea la capăt, să-i cumpere soției cele mai frumoase flori din piață. Dar de când a început să amețească, mersul la piață a devenit din bucurie un motiv serios de îngrijorare. Asta până când medicul i-a recomandat tratamentul adecvat pentru vertij. De când îl respectă zilnic, doar parfumul florilor îl mai amețește. Nu lăsa vertijul să-ți controleze viața. Mergi la medic și respectă tratamentul recomandat. Viața e mai frumoasă fără vertij. Află-i poveștile pe vertij.ro.
2: Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Izzy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților, colecționează-i pe toți la Profi.
7: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
8: Orange e aici.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentinor. Energy. Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
6: Pe drum spre casă zichează ca o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zichia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul nu m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
7: Simplu

0: 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: va fi și la ziua de astăzi, One Sweet Day, adică dulce și bună, sau?
1: Horoscop Magic FM.
0: Asta cu dulce se duce cu gândul la diabet mai de... Da. O zi cu de toate, ne bucurăm de oportunitățile care ne ies în cale, la care nici măcar n-am visat. Netezim drumul spre succes, avem tot ce ne trebuie, vibrația zilei e 1.

speech-ul în public. Va fi cu impact speech-ul vostru. Scorpion, vă faceți timp pentru un city break. Dacă nu cumva, un strop de concediu. Le faceți așa o vizită unor prieteni sau rude cărora chiar le-a fost dor de voi. Poate vă puneți în valoare niște calități. Experimentați lucruri noi. Obțineți un surplus salarial pentru o funcție. Săgetător, ați putea face o investiție care să vă sporească ce aveți prin conturi. Mai întrebați și pe la expert, să nu dați greș. Ideea să nu-i cheltuiți și să investiți. O ieșire la rampă cu ceva care atrage atenția unor sponsori, care vă susțin pe tot parcursul unui proiect pe care îl duceți la bun sfârșit. Capricorn, e de insistat pe lângă cei care vă conduc să vă aprobe diverse cereri, să puteți continua ce faceți. Muncă, tot felul de situații, nu vă lăsați intimidați de opoziții sau de refuzuri. Vi se face ofertă de lucru, sunt ceva inconveniente, dar nu vă grăbiți, mai gândiți-vă. Vărsător, poate vi se face ofertă de colaborare, consultați agenda să vedeți dacă e timp. Sau poate păstrați orele alea pentru cineva drag să ieșiți la o plimbare. Dar vine și o veste bună de la cineva. Dacă nu puteți da voi o fugă, poate vine persoana, cine știe. Pești, primiți o convocare la o discuție pe marginea unui business care vă interesează, rămâne de văzut dacă banii vă încântă sau nu, o invitație la plimbare, e cineva care vă face surprize, poate un spectacol, un film, berbec, se ivesc oportunități de a intra pe o filieră de afaceri, lucrați într-o combinație selectă, obțineți rezultate de top și poate mai mulți bani. E posibil să nimeriți în sfârșit un tratament care vindecă ceva, ați tot încercat diverse lucruri, Taur, poate vă bate gândul să vă luați o casă mai mare, să adăugați încă un nivel celei pe care o aveți, ceva îmbunătățiri, vreți să vă simțiți bine acasă, poate ați descoperit un hobby să vă destindă, vă aduce liniște, armonie și vă revigorați. Gemeni, e posibil să faceți rezervare undeva în weekend, o să mergeți la distracție sau la o nuntă, la un botez, la un aniversare prin țară, e un proiect de timp liber care stă acolo liniștit, poate vă apucați de sport, să eliberați stresul din tot sporii. Rac, e posibil să obțineți niște dauri la probe de examen, care pot fi eliminatorii. Luați acceptul, ia vedeți, vă înscrieți la o școală sau poate un copil. Vreți poate să schimbați mașina acasă, aduceți ceva la reparat, ceva mare și important, cine știe. Și Leu, vin bani, vă refaceți din punct de vedere financiar, poate faceți o excursie în weekend, poate ceva care să vă ridice moralul, să nu cumva să ignorați, aveți ceva aspecte legate de sănătate. Rezolvați-le, analize, ceva, vedeți cum stați. Să ne fie tuturor bine, foarte bine, în primul rând din punct de vedere al sănătății. Freddie Mercury, Great Pretender.

0: Bună dimineața, Magic Morning, care obicei cele mai importante știri ale dimineții. Vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Plângere penală în cazul zborului privat al judecătorilor și politicienilor în insula grecească Mykonos este depusă la DNA de deputatul USR, Emanuel Ungureanu.
2: Eu m-aș fi așteptat ca DNA să se fi autosesizat până astăzi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Este o tăcere mormântală, inclusiv la Cotroceni, cu privire la aceste fapte extrem de grave, care arată de fapt că suntem un stat capturat de o gașcă de mafioți, principalii mafioți fiind chiar la Curtea Constituțională.
1: Până acum, inspecția judiciară s-a autosesizat în cazul președintelui Tribunalului Constanța, Marius Cătălin Croitoru. Alături de el în avion s-ar fi aflat judecătorul Curții Constituționale, Cristian Deliorga, afaceristul condamnat Gruia Stoica și fostul ministru PSD, Florin Manole. De asemenea, a fost constituită și o comisie de anchetă la nivelul Senatului. Stocuri insuficiente de vaccin BKG folosit pentru prevenirea formelor grave de tuberculoză la nou-născuți. Ministerul Sănătății anunță că procedura de achiziție pentru 100.000 de doze a fost anulată ca urmare a unor documente transmise eronat de furnizor. Dozele disponibile vor fi deocamdată distribuite și utilizate acolo unde este nevoie. Toți copiii care rămân temporar nevaccinați vor fi recuperați, subliniază ministerul. 10 de spitale de la noi din țară funcționează în clădiri vechi de mai bine de 100 de ani. Potrivit unui raport al Curții de Conturi, infrastructura veche face dificil adaptarea la cerințele actuale de siguranță și control ale infecțiilor. Analiza este făcută pe baza datelor din perioada 2014-2021. Are amănunte Ilinca Vărășteanu.
3: Din peste 300 de spitale din țară analizate, 68 își desfășoară activitatea în clădiri construite înainte de 1900, arată datele Curții de Conturi. În capitală, spre exemplu, unele construcții au mai bine de 100 de ani. E vorba, între altele, de spitalele Clinic Colțea și Grigore Alexandrescu. În unele cazuri au fost descoperite chiar și construcții mai vechi de 200 de ani, folosite încă pentru activități medicale. Potrivit analizei, ca urmare a vechimii clădirilor, ventilația, instalațiile sanitare și posibilitatea de a crea spații moderne de izolare pot fi dificil de adaptat la cerintele actuale.
1: Ilinca Vărășteanu. Permisul de conducere și talonul se scumpesc din 15 septembrie. Taxa va fi de 139 de lei pentru permis, 76 pentru certificatul de înmatriculare și 25 de lei pentru autorizația de circulație provizorie. Plățile se pot face și prin ghișeul.ro sau la automatele self-pay, anunță autoritățile. La sport, seară cu multe goluri în prima etapă din grupa unică de Champions League. Barcelona a învins-o pe Feyenoord cu 5-1, iar PSG s-a impus cu 6-1 în meciul cu Bratislava. Liverpool a reușit să întoarcă scorul cu Atletico Madrid și a câștigat cu 2-1. Victoria au mai obținut aseară Sporting 3-1 cu Galatasaray sau Arsenal 1-0 cu Napoli. Rămâneți cu Diana Stanciu în Magic Morning.

dimineața cu respirația așa întretăiată, dacă e întârziat la serviciu, înțelegem. Acum poți să te relaxezi, uite, știrea asta e pentru tine. RealSimpleLife.com are publică un interviu cu una dintre cele mai cunoscute, cele mai bine cotate, cunoscute femei nutriționist, medic, diabetolog, Carline Remedios, așa o cheamă. E o femeie din Spania care zice că ea, dacă până acum am sărit peste micul dejun, mai gândiți-vă puțin, întoarceți-vă la obiceiurile mai vechi, mâncați la prima oră. Și există și micul dejun perfect, spune doamna Remedios. Atenție! Un pahar de iaurt grecesc într-un bol, o jumătate de cană de fructe de pădure, o lingură de semințe de cânepă și o lingură de semințe de in măcinate. Atât! Este perfect acest mic dejun. 15 grame de proteine complete pe fiecare porție. Leucină, un aminoacid care stimulează sinteza proteinelor musculare. Iaurtul grecesc e minunat pentru sistemul digestiv și e o gustare benefică și pentru oase. Aportul de calciu e important pe măsură ce înaintăm în vârstă. Semințele de cânepă sunt o sursă excelentă de magneziu. Nici nu știu dacă am mâncat vreodată semințe de cânepă, trebuie să mă gândesc bine. Nu știu ce a mâncat Tom Jones, a ajuns la 86 de ani și e tare supărat pe producătorii de la Vocea Marii Britanii, l-au dat afară. Omul care a n-a lipsit 13 sezoane a postat pe X și a declarat că nu există niciodată un moment potrivit să concediezi un om de 86 de ani, care încă se descurcă foarte bine cu ceea ce face. Producătorii au explicat că, citez, motivul este o dificultate financiară legată de asigurarea domnului Jones de sănătate. Ah, la 86 de ani, probabil că sumele sunt mult mai mari. Bună dimineața, dar totuși e Tom Jones. Hai să ascultăm Paradise. De fapt, e un cover după Another Day in Paradise, cântecul lui Phil Collins, din But Seriously, cu DJ Snake și Bipolar Sunshine. Sunshine, bună dimineața!

nu e veste bună și mă îngrijorează ușor. Sindicaliștii de la metrou avertizează astăzi că s-ar putea bloca circulația trenurilor. Da, atenție, mai sunt doar 3.000 de lei în conturile companiei. Vestea bună vine din Suedia, evident. În țările nordice pare că totul funcționează, chiar și metrourile. Mai ales metrourile și trenurile. Suedia inaugurează un tren de noapte care merge până la Cercul Polar. Călătoria are 2156 de kilometri. Oamenii se îmbarcă în Malmo și ajung în Arctica norvegiană, activă chiar din noiembrie. E probabil una din cele mai spectaculoase călătorii feroviare în iarna asta. Pe 23 noiembrie, compania suedeză Snalltåget a anunțat această cursă specială Malmö-Narvik. Da, e despre o experiență de vacanță, poți ajunge la Moș Crăciun mai devreme. Pleacă la ora 13:15, trece prin Stockholm la ora 19, iar în dimineața următoare ești la Cercul Polar. Foarte frumos! O parte din farmecul ăsta al călătoriei este că alegi unde cobori, unde te urci în următorul tren, dacă vrei. Între 6.000 și 7.000 de oameni sunt așteptați să ocupe cușetele. Poți împărți cu alți oameni. E interesant. Un meniu costă 149 de sec. Asta e moneda lor. Da. Interesant. Ajungi la Cercul Polar, pleci seara și ajungi dimineața, te-ai și odihnit eventual, nu știu cum dormi într-o cușetă, dar e de încercat. Ne întoarcem la noi unde suntem în plin sezon al ambroziei. De ce anul ăsta au fost efecte mai urâte, adică mai severe? Păi pentru că n-a plouat, în primul rând. N-a spălat nimic polenul ăsta și nici praful. Revin să povestim un pic despre imunitatea noastră, dar am și câteva cifre dintr-o campanie de promovare a alimentației sănătoase și activității fizice. Un copil din 10, între 7 și 9 ani, e obez. 2 din 10 elevi? Doar 2 din 10 elevi fac mișcare, ating nivelul de educație fizică recomandat. Restul de 8 sunt în telefoane. Ha, avem soluții, imediat. I love you so-

0: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
1: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu!

0: doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei și bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la -25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voi.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți.

piesa I Will Love Again, doamna Lara Fabian, ea are același număr de kilograme de când o știm. Să vedem cum stăm noi cu acest aspect. Un site de la noi spune că ar trebui să, cel puțin după 40 de ani, să învățăm să luăm pauze alimentare mai lungi, măcar 12 ore. Ce se întâmplă în organismul uman dacă nu mai ronțăi? Păi întâi trebuie să înțelegem ce se întâmplă când ronțăi. Uite, nutriționiștii spun că o masă declanșează un lung șir de hormoni care fac toate jocurile organismului. Timp de 2-4 ore digerăm. Toată lumea e ocupată, are treabă. Digestia e gestionată de hormonul insulină. Dacă îi dăm niște pauze mai lungi, măcar de 12 ore, și înțeleg că e destul de simplu de făcut asta, în sensul în care dacă de la 7 seara până a doua zi, nu știu, la ora 7 dimineața, sunt fix 12 ore, da? Deci, dacă reușești să nu mănânci nimic între 7 și 7, cumva organismul tău își reglează, pe lângă faptul că reglează volumul, nivelul grăsimilor din sânge, organismul începe să consume din propriile rezerve de energie, adică poate ajuta la reglarea glicemiei. Și aici discuția e lungă și destul de laborioasă. Pe de altă parte, un studiu de la noi publicat și preluat astăzi de absolut toate site-urile zice că, citez, avem o campanie de promovare a alimentației sănătoase care arată că doar 2 din 10 tineri adolescenți fac suficientă activitate fizică. Nu sport de performanță, ci merg pe jos, se dau cu bicicletele, urcă pe scări. Unul din 10 copii între 7 și 9 ani e obez. În România anul ăsta. Tu ce faci? Spune-mi, pauze alimentare? Ieși cu bicicleta în weekend? Care sunt regulile de la care nu abdică nimeni în familie, indiferent de vârstă sau vârste? Abia aștept să citesc. Vă aștept în Magic Morning. Întotdeauna e ceva bun în fiecare studiu de genul ăsta. Hai, la mișcare! Dance! The Sign! Ace of Base! Bună dimineața!

0: Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Prin programul de loialitate Dr. Max ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
10: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
11: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
12: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
13: Simplu.

0: hit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

super propunere de la Salvați Copiii și un broker de investiții. Oamenii ăștia au făcut așa o propunere mediului de afaceri. Revin după ora 9 să vă povestesc ce și cum s-ar putea schimba în ceea ce privește educația copiilor noștri. Tu continui să dansezi, eu continui să aleg lucruri interesante de promovat, de povestit. Cum să ieși din cercul comparațiilor când ești pe rețelele de socializare? Cred că știi că tot ce e postat acolo e extrem de atent selectat. În spatele imaginilor minunate din vacanță nu se vede nici plictiseala, nici cearta de aseară, nici faptul că poate că mâncarea n-a fost cea mai bună. Pur și simplu oamenii postează și îmbunătățesc toate amintirile. De ce nu ne putem opri din a ne compara cu alții în online? Vă spun imediat după ora 9. Până atunci, Maroon 5!

0: ora 9 în Magic Morning. Ca de obicei, avem cele mai importante știri ale momentului. Cristin Bucur vi le prezintă. Bună dimineața, Cristin!
1: Bună dimineața! România aruncă la gunoi anual 3 milioane și jumătate de tone de alimente. Federația Băncilor pentru Alimente atrage atenția asupra acestei risipe în condițiile în care aproape 30% din populație este în risc de sărăcie și excluziune. Are detalii Alexandrei.
2: În România, risipa alimentară continuă să fie un fenomen de proporții dramatice, arată Federația. Aceasta reamintește că, potrivit legii în vigoare, companiile cu stocuri excedentare, produse cu defecte estetice de ambalaj sau mărfuri aproape de data de expirare, dar perfect sigure pentru consum, le pot transfera către rețeaua băncilor pentru alimente. Companiile beneficiază astfel de deductibilitate fiscală și scutire de TVA. Pe cursul anului trecut, rețeaua a salvat de la risipă peste 10.000 de tone de alimente, care s-au transformat în 20 de milioane de porții de hrană.
1: Alexandrei. Peste 1600 de ecotichete au fost aprobate în cadrul programului Rabla. Valoarea totală a acestora este de 21 de milioane de lei, anunță administrația Fondului pentru Mediu. De asemenea, au fost aprobate și 39 de proiecte din zona de reciclare a deșeurilor în valoare de peste 34 de milioane de lei. Detalii suplimentare sunt disponibile pe site-ul AFM. Metroul va circula normal pe magistrala 2, chiar dacă 7 trenuri model CAF au intrat în revizie. Metrorex spune că au fost introduse garnituri de tip bombardier pe cea mai aglomerată linie. Zilnic, peste 200.000 de călători tranzitează M2. Prima trecere de pietoni inteligentă din București amenajată pe șoseaua Chitilei, la intersecția cu strada Prahovei. Primăria Capitalei anunță că este un proiect pilot ce folosește tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare. Donald Trump este încrezător că Iran va renunța curând la lupte. Președintele american a declarat că războiul s-ar putea încheia imediat după alegerile parțiale din noiembrie. Bombardamentele dintre Statele Unite și Iran s-au intensificat în ultimele săptămâni, iar prețul barilului a depășit din nou 100 de dolari. Trump a repetat că regimul de la Teheran nu poate avea arme nucleare și a reclamat că Iran încearcă să intervină în alegeri. Cred că războiul se va încheia imediat după alegeri. Spun asta pentru că ei nu mai pot rezista. Sunt disperați să intervină în alegerile noastre. Vor să pună oameni slabi în poziții cheie pentru a le permite să aibă arme nucleare. Tot ce își doresc sunt armele nucleare. Dacă se va întâmpla asta, întreaga lume va avea o mare problemă. E foarte simplu de explicat cetățenilor. Întrebarea este dacă lăsăm Iran să aibă bombe nucleare, iar răspunsul este nu. Trump este într-o scădere bruscă de popularitate, în special cu apropierea alegerilor parțiale pentru Congres. Republicanii pun presiune pe administrație să încheie războiul nepopular în rândul americanilor, în special din cauza prețurilor tot mai mari de la o lună la alta. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story. Guliana Stanciu.
1: Bună dimineața, încet, încet vine din nou vara în București. Vremea se încălzește ușor. Eu mă uit pe pagina de muzică. Acum 43 de ani, după o ceartă cu Stevie Wonder, fostului chitarist a vrut să-i demonstreze marelui muzician că poate cânta și el. El, chitaristul, se numește Michael Sembello. A compus o piesă pe care ulterior a prezentat-o celor care au produs filmul Flashdance. Întâi a fost What a Feeling de la Irene Cara, apoi a fost Maniac. Cântecul reușea pe 10 septembrie 1983 să intre în clasamentul de peste Atlantic, în top 10, direct. N-a fost așa un soi de supărare între Michael Sembello și Stevie Wonder, dar cei doi au colaborat multă vreme, iar Maniac se aude acum în Magic Morning. Cântec de number one în Statele Unite, locul 40 în Marea Britanie, din coloana sonoră a filmului Flashdance. Hai să ascultăm piesa asta, care ne ridică pe toți de pe scaune. Maniac! Bună dimineața!

will never be the same again. Așa e. Lucrurile nu sunt întotdeauna cum vrem noi. Și nu vor mai fi niciodată la fel, pentru că iată, vine toamna. Sunt 17 grade la ora asta în capitală. Zi de vară târzie, început de toamnă, dimineața erau 12 grade. Hai să vorbim puțin despre vacanță, fotografii și de ce ne comparăm la nesfârșit cu ce vedem. Creierul ignoră ceea ce știm deja. Adică deschidem orice rețea de socializare și vedem fotografii perfecte din vacanțele unor cunoscuți sau unor celebrități. Noi știm că fotografiile alea sunt alese, sunt procesate, sunt aranjate. Nimeni nu-și publică întreaga viață pe rețelele sociale. E suficient să te uiți la câteva conturi și să te enervezi? De ce suntem noi mai puțin fericiți, mai puțin atrăgători, mai puțin realizați decât ceilalți? Nu e greșit ceea ce facem. O meta-analiză din anul ăsta de la Frontiers of Psychology zice că un acest tip de comparație de pe rețelele de socializare ne face pe noi, oamenii care privim, să avem o stimă de sine și o stare de bine scăzute și cu niveluri ridicate de anxietate, depresie și emoții negative legate de evaluarea socială. Noi știm că doar o parte din ceea ce vedem e adevărat și uneori e foarte puțin. Și cu toate astea, continuăm să ne comparăm. Comparațiile cu cei care parcă o duc mai bine ne afectează cel mai mult. Cum ieșim din cercul ăsta? Nu trebuie neapărat să dezafectăm rețeaua socială, să ștergem Facebook-ul, Instagram-ul sau TikTok-ul. Trebuie însă să ne uităm la conturile care în mod constant ne fac să ne evaluăm negativ aspectul, cariera, situația financiară. Să ne amintim un lucru pe care îl știm deja. Creierul nu aplică întotdeauna atunci când derulăm ecranul ceea ce comparăm două vieți la fel. E o realitate proprie, cu toate detaliile ei. Și selecția e făcută de altcineva. Gândiți-vă la asta înainte de a comenta. Bună dimineața! Un alt rate! S-ar putea ca în contul ăla de socializare să fie o altă viață, o altă persoană, nu una reală.

0: invită la Bătălia Hiturilor.
1: Bună dimineața! Începe Bătălia Hiturilor în Magic Morning. E 9 și 25 de minute. Avem astăzi două cântece atât de frumoase că pe amândouă le-aș vota. Doar unul însă se aude aici, la radio. Încep cu Robbie Williams,

aștept la 021-316-3636. Aici se votează Supreme de la Robbie Williams sau un alt cântec de la începutul anilor 2000. Love to see you cry, Enrique Iglesias.

0: se aude la radio. Hai, Magic Morning, vă aștept aici. Hai să vedem care e cea mai bună piesă astăzi pentru habar n-am. Dansat prin birou sau prin sufragerie, prin trafic, bună dimineața!
1: Sărăuinele floare de copș.
0: Bună dimineața, nelipsit, vă ascult.
1: Așa. Enrique Iglesias.
0: Enrique Iglesias, 1-0 de la Victoria, din orașul Victoria. Bună dimineața! Alo? Alo, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
2: Ștefan din Pitești.
0: Ștefan din Pitești. Ce faceți, Ștefan?
2: Acum am ajuns la serviciu.
0: Așa. Ce se potrivește cu atmosfera de ziua 10-a? Nota 10.
2: Robbie Williams.
0: Robbie Williams, mulțumim, Ștefan. Și iată vocea care decide ce se aude. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
0: Cine e? Bună dimineața!
3: Mihaela din Galați.
0: Mihaela din Galați. Ce faceți? La serviciu?
3: La serviciu.
0: Păi nu? Ce dăm mai tare și ne bucurăm? Care cântec?
3: Robbie Williams.
0: Robbie Williams. Aveți o zi supremă, perfectă. Salutări la Galați!

0: E secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune Ilianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025 iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: Ce?
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
4: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister, 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei. Brico, puși pe treabă împreună!
2: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR.

0: Perioada 19-27 septembrie. Lidl. Știi că merită.
1: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 8 și 10 septembrie, toată gama de instrumente de scris, desen și birotică marca Oșan îți aduce 30% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, până pe 10 septembrie, rondelele Tuck Bake Rolls au prețul wow de doar 2,79 lei de bani. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
1: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Papi, Ali,
5: Roro,
6: Floppy,
7: Easy.
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

E parcă așa un fel de atmosferă de vară și vacanță, apropo de La Luna. Organizația Salvați Copii, împreună cu un broker, propun mediului de afaceri să investească în educația copiilor vulnerabili, în contextul în care aproape o jumătate de milion de copii între 7 și 17 ani nu merg la școală. Potrivit inițiatorilor acestei campanii care se cheamă Investiție în Educație, fondurile atrase vor susține programe educaționale pentru copiii aflați în risc de sărăcie și excluziune socială. Când spui sărăcie, asta nu înseamnă doar lipsa resurselor, ci și lipsa perspectivelor. Interesant, niște investitori ar trebui să se întoarcă, și asta e o idee foarte bună, la copiii care au atât de puțin și sunt mulți. Bine, a început sezonul alergiilor. De ce e mai sever ca oricând acum? Că n-a plouat. Deja am început să avem pacienți alergici cu reacții severe, spune o doamnă alergolog. E în plin sezon de ambrozie. Temperaturile prea calde din ultima vreme au făcut ca florile să se deschidă mai târziu. Planta eliberează abia acum cantități importante de polen în atmosferă. E de văzut și atenție la confuzia asta între alergii și viroze. Și mai grav e când sunt amândouă. Credeți-mă, vorbesc din experiență. Bună dimineața, Wonderful Life! Indiferent de sezon, vă doresc să fie minunat.

Titanicul e mic copil pe lângă vacanța asta. În foarte curând va fi un tren din Suedia care merge în timpul nopții spre Cercul Polar. 2100 de kilometri într-o noapte. E de văzut Cercul Polar, mai ales când vine iarna. Alte lucruri interesante. INSP zice că, din păcate, avem din ce în ce mai mulți copii care nu se mișcă suficient. 2 din 10 elevi ating nivelul de activitate fizică recomandat. Restul de 8 sunt mai degrabă sedentari. Avem și 1 din 10 copii supraponderal spre obez la 7-9 ani. Trebuie să ne pregătim sistemul imunitar pentru sezonul rece și n-ajung blisterele și tabletele. E nevoie de vitamina C și D din mâncare, ați ghicit, evident. E sezonul ardeiului, al fructelor, al kiwi, mă rog, ăsta nu crește la noi, deși pe la Buzău s-ar putea să fie. Mișcarea și stresul sunt importante, somnul e mai valoros decât credeați, scrie un site de la noi, și l-au concediat pe Tom Jones la 86 de ani. Nu mai e în juriu la Vocea Marii Britanii. Domnii de la Vocea României, ia gândiți-vă, cine știe. E adevărat, are 86 de ani, dar nu cred că stă nimeni lângă el. Gata pentru astăzi, vă doresc o zi perfectă, ne auzim mâine la 6 în Magic Morning.

0: Până pe 13 septembrie ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Bati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
9: Bucuria gustului.
10: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Zentivor Energy.
1: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi eul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copilor. Zentivor. Energy.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în Piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Selena Gomez, Calm Down la Magic FM. Bună dimineața, este joi, 10 septembrie, ora 10 și un pic. Și vă propun să începem această dimineață cu un exercițiu foarte simplu. Să nu-i cerem zilei de astăzi să fie extraordinară. Avem așa obiceiul să evaluăm zilele ca pe hoteluri, știți? A fost bună, n-a fost bună, îi dau 3 stele, micul dejun putea fi mai variat. Deși de cele mai multe ori zilele sunt pur și simplu locul în care ni se întâmplă viața. Avem o cafea, muncim, vorbim cu cineva, râdem de ceva, rezolvăm câte ceva. Și dacă printre toate acestea apare și un moment foarte bun, cu atât mai bine. Dar n-aș pune presiune pe această zi, pe această dimineață, încă de pe acum. Eu sunt Dan Gabor și până spre ora 13 vă ținem companie cu super muzică. Bună dimineața! Hai să începem, sau hai să continuăm cu Benny King și Stand By Me, chiar acum.

Tina Turner, Golden Eye la Magic FM. Astăzi avem o hartă meteo pe care aproape că trebuie să o citești pe județe. Vă lămuresc, vă spun tot ce trebuie să știți în doar câteva minute. Acum ascultăm Leonard Cohen și In My Secret Life.

Smokey, Living Next Door to Alice la Magic FM. Astăzi avem o hartă meteo pe care aproape trebuie să o citești pe județe. În sudul Banatului se poate ajunge la 35 de grade, 33 avem prin Oltenia și Transilvania, iar în București se anunță 32. Deci pentru 10 septembrie, vara încă lucrează cu program complet. Dar în vest, nord-vest și prin centru începe schimbarea. Temperaturile mai scad, se adună norii și apar averse pe alocuri cu descărcări electrice. Cele mai mari șanse de ploaie sunt în Maramureș, Crișana și la munte. La polul opus este litoralul. Soare, ceva vânt și doar 24 de grade. Practic astăzi mergi la mare ca să te răcorești de Banat. Iar Bucureștiul rămâne însorit cu 32 de grade, chiar și 33 mâine. Așa că septembrie continuă să joace foarte convingător rolul lui august, doar calendarul refuză să intre în distribuție.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Sindicaliștii de la Metro amenință cu oprirea circulației de săptămâna viitoare miercuri. Metrorex nu ar mai avea bani în conturi pentru plata salariilor. Compania aștepta subvenția de la guvern, însă cererea ar fi fost depusă prea târziu, reclamă sindicaliștii. Angajații de la Metro ar trebui să-și primească salariile la final de săptămână. Liderul USLM, Marian Artimon.
1: La sfârșitul lunii septembrie vom rămâne fără finanțare. Metrorex-ul, nu știu de ce, a înaintat cu întârziere către Ministerul de Finanțe solicitarea de deschidere pentru subvenția din luna septembrie și, surpriză, s-a transmis că nu putem să vă acordăm subvenția pe luna septembrie pentru că nu ați trimis bugetul. În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei.
0: Artimon a subliniat și că fără compensații călătoria la metrou ar costa 14 lei în loc de 5. Este și motivul pentru care sindicatul susținea majorarea prețurilor în primăvară. Explozie de cazuri de hepatită A în județul Constanța. Sunt de 6 ori mai mulți pacienți diagnosticați cu așa numita boală a mâinilor murdare la Spitalul de Boli Infecțioase față de anul trecut. Medicii se așteaptă acum la noi focare, odată cu debutul noului an școlar. Rămâneți cu

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 pliculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.

0: de închiriat sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Campionatul Mondial de Fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de Iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
2: Danța și Costel s-au întors. Celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. Între

0: sponsorul Elisabeta.ro. Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
1: Cea mai frumoasă zi.
0: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM.

I Just Died in Your Arms s-a născut dintr-o poveste de dragoste cât se poate de reală. Nick Van Eed, liderul Cutting Crew, s-a rândrit cu o fostă iubită, iar după seara petrecută împreună, i-a venit chiar expresia care avea să devină refrenul piesei. A scris cântecul în 1986, iar succesul a fost unul uriaș. Cutting Crew era o trupă britanică aproape necunoscută în afara țării, dar piesa a traversat rapid Atlanticul și a ajuns pe locul întâi în Statele Unite. Vă dați seama? Și este doar unul dintre cazurile în care o singură melodie poate schimba complet destinul unei trupe. În continuare, la Magic FM, Total Touch, Somebody Else's Lover și mai avem și altele.

0: Dar tot aici și Alex Warren cu Ordinary. Stați pe Magic FM.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
3: Simplu,

0: 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Müller's peștișori humați cu omega-3 care susțin sistemul osos și imunitar și Improvis Fast Melt probiotice care ajută la restaurarea florei intestinale. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
3: Magic FM. Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară.

0: Detaliamente pe getin.ro. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru o întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.

0: Comedy's Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Acolo unde nu-i minte,
3: hopa, hopa, merge neaua.
2: E război între plăcinte,
3: hopa, hopa, merge neaua.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect.
5: Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Queen, I Want to Break Free la Magic FM. Am trecut în ora 11 și am așa o întrebare simplă pentru voi. Când ați făcut ultima dată ceva fără să încercați să câștigați timp? Mâncăm mai repede, alegem drumul mai scurt, ascultăm mesaje vocale pe viteză mai mare și vrem livrarea în aceea zi, dacă se poate. Am devenit așa foarte bun la economisit minute sau momente. Partea interesantă e că după ce le economisim, rare ori știm unde s-au dus. Nu ajung, să spunem așa, într-un cont din care să putem retrage 2 ore sâmbătă după amiază, de exemplu. Să vă gândiți la chestia asta. Eu sunt Argabor și mai avem de petrecut timp împreună. Aici nu trebuie să dăm nimic pe viteză mai mare, aici trebuie doar să dăm volumul mai tare. Îi dăm înainte cu super cântece, acum Bass and One in a Million, apoi un super hit Mariah Carey.

Mariah Carey, Without You, la Magic FM. Pur și simplu nu te poți sătura să asculți acest cântec. August 2026 a intrat în istorie și nu într-un clasament în care ne-am fi dorit să fie. Vă dau toate detaliile în doar câteva minute. Minuțele. Acum ascultăm Leo Sayer, When I Need You.

Warren, Ordinary la Magic FM. August 2026 a intrat în istorie și nu într-un clasament în care ne-am fi dorit noi să fie. A fost cea mai fierbinte lună august măsurată vreodată. Vă dați seama? Și a egalat recordul absolut de temperatură globală. Media planetei a ajuns la aproximativ 1,65 de grade peste nivelul din perioada preindustrială. Și oceanele au avut temperaturi record pentru o lună august. Mai există însă un detaliu important. Fenomenul El Niño, care încălzește suplimentar planeta, nu ar fi ajuns încă la intensitatea maximă. Asta înseamnă că temperaturile ar putea rămâne foarte ridicate și în lunile următoare. Ce să spun, calendaristic vara s-a terminat, meteorologic pare că nu a fost și ea informată.

0: E secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune Ilianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii. Almete.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Carrefour prezintă Promo Hit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
7: Până pe 13 septembrie, ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei. Cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
9: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
10: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
9: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
10: Pe 20 septembrie
9: la Arenele Romane.
10: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
9: Garu, The Best Of,
10: recomandat de Magic FM.
11: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
12: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
13: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
14: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Back to school începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.

Cyndi Lauper, Time After Time la Magic FM. Pești bune pentru cei care își încep ziua cu o cafea. Se pare că și ficatul ar aprecia obiceiul. Un studiu foarte mare pe aproape 355.000 de oameni, urmăriți aproximativ 13 ani, ca să fiu precis de exact, a găsit o asociere între consumul regulat de cafea și un risc mai mic de boli grave ale ficatului. Beneficii au apărut deja la 1-2 cești pe zi, iar cele mai mari diferențe au fost observate la cei care beau cel puțin 5. Risc cu 32% mai mic de ciroză și cu 47% mai mic de cancer hepatic. Interesant este că asocierea a apărut și la cafeaua decofeinizată. Așadar, s-ar putea ca efectul să nu țină doar de cafeină, ci și de alți compuși din cafea.

0: dimineața pe Magic FM și pentru un super Rod Stewart, Have I Told You Lately? Have I told you lately that I love you? Have I told you? Dar nu o ratați nici pe Pink, alături de Willow Sage Hart cu Cover Me in Sunshine. Cover me in sunshine, show me with good times. Tell me that the world's been spinning since the beginning. Ziua se simte mai ușoară cu Magic FM.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah.
2: EMAG. De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Fiecare loc are un sunet.
4: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
3: Uneori se aud râsete,
4: alteori emoții,
3: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
4: Toamna asta,
3: povestea e ingredientul principal.
4: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
3: Marți și miercuri la Pro TV și pe Voio.
5: George, sunt eu, bormașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot. La Brico, până pe 16 septembrie, ai 20% voucher la bucătăriile Kia și Ajmid în albastru și gri și 150 de lei reducere la dressing Zodiac la doar 445 de lei. Hai în magazin pentru proiectare gratuită, măsurători, transport și montaj. Brico, puși pe treabă împreună!

0: Acoptis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce exiști.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua

0: Mișto e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
1: Salut, suntem Voltaj!
2: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Pink alături de Willow Sechard, Cover Me in Sunshine la Magic FM. Este ora 12 și am ajuns în punctul acela al zilei în care mirosul de mâncare din biroul vecin poate distruge instantaneu orice capacitate de concentrare. La prânz există și o regulă nescrisă, poți să fii foarte mulțumit de ce ți-ai comandat până vezi ce și-a comandat colegul sau colega. Din acel moment salata ta începe să pară o decizie luată într-un moment de slăbiciune, nu? Așa că dacă sunteți deja la masă, poftă bună, iar dacă încă vă gândiți ce să mâncați, vă doresc să luați decizia înainte ca foamea să înceapă să comande în locul vostru. Eu așa spun. Da, Gabor sunt, rămân cu voi până la ora 13. Pentru minutele următoare v-am pregătit compact trenul pierdut.

După Rostioar și Have I Told You Lately, avem bătălia hiturilor. Astăzi punem față în față două piese care au făcut Europa să danseze pe la sfârșitul anilor 80. Într-un colț, Sissy Catch cu Heartbreak Hotel, lansată în 1986. Sissy Catch era unul dintre proiectele lui Dieter Bohlen, omul din spatele Modern Talking, iar combinația aceea de sintetizatoare, ritm și refren imposibil de uitat a devenit una dintre semnăturile pop ale acelei perioade. În colțul opus, Kaoma cu Lambada. A apărut în 1989 și a declanșat un fenomen mondial. Nu era doar o melodie, venea la pachet cu un dans pe care pentru câteva luni planeta întreagă a încercat să-l învețe. Piesa a ajuns pe locul întâi în numeroase țări europene. Așadar, Sissy Catch, Heartbreak Hotel sau Kaoma Lambada. Votați-vă cântecul favorit pe pagina noastră de Facebook Magic FM România, iar câștigătoarea o aflăm înainte de știri.

Mama Maria, super cadec de la Arichie Poveri la Magic FM. Cât de mult vă place puiul prăjit? Pentru că în Italia peste 200 de oameni au răspuns la întrebarea asta într-un mod destul de greu de întors. Să vă explic. Un celebru lanț de fast food le-a oferit clienților pui prăjit gratuit pe viață dacă acceptă să-și tatueze permanent pe piele logo-ul companiei. Oferta a fost lansată la un festival din Modena și nu înseamnă chiar că poți mânca gratis în fiecare zi. Beneficiul poate fi folosit o dată la 10 zile în restaurantele participante, dar rămâne valabil pe viață. Peste 200 de persoane au acceptat așadar această provocare cu tatuajul, iar organizațiile pentru protecția consumatorilor au criticat ideea, spunând că oamenii sunt transformați practic în reclame ambulante permanente. Da, dacă pe ei nu i-a deranjat, nu e nicio problemă.

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Valuri puternice în această dimineață pe litoral. Salva Mare au arborat steagul roșu, iar scăldatul este strict interzis pe plajele de la Eforie. Marea este agitată, iar valurile și curenții puternici pot trage turiștii rapid în larg. Salva Mare avertizează că pericolul este real și le cer turiștilor să le asculte sfaturile. În ciuda mării agitate, vremea este frumoasă astăzi pe litoral, cu cer variabil și cel mult 25 de grade în termometre. Și apa mării rămâne caldă, are tot 25 de grade. Autopsiile efectuate la INML, întârziate din cauza lipsei de medici. Institutul de Medicină Legală are probleme mari și cu finanțarea, pentru că datoriile instituțiilor la institut au ajuns la 5 milioane de lei și fondurile de salarii au fost reduse cu 10%. Purtătorul de cuvânt al INML, doctorul Gabriel Gorun, pentru B1 TV.
1: Imaginați-vă ce impact are, din punct de vedere judiciar, a oferi organului de cercetare penală informații care ar putea accelera ancheta sau chiar o soluționa cazul după 7 zile, sau ce impact are asupra familiilor.
0: Gabriel Gorun. Rămâneți cu Dan Gabor la Magic FM.

0: Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: EMAG.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Clar, 22 de ani, la început de drum.
2: No, e cineva care a iubit mult.
3: Eu cred că e un spirit liber.
4: A studiat la geografie, mă.
2: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
5: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
6: Vocea României. Mâine de la 8:30 la Pro TV și pe Voi.
7: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în acest

Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. EuroMini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euromini-storage.ro. EuroMini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.

0: Voice Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
1: Râzi de ce exiști.
2: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici, fără

cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte: răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta.ro.

Bonnie Tyler, It's a Heartache la Magic FM. Suntem în 10 septembrie, vedeți bine, și dacă vi se pare puțin cam devreme să discutăm despre Crăciun, ei bine, într-un oraș din Ungaria, spune presa, lucrurile sunt deja foarte serioase. Se caută deja bradul de Crăciun, cel care va fi instalat în piața centrală. Cerințele sunt clare, natural, frumos proporționat și cu o înălțime de cel puțin 10-12 metri. Partea frumoasă este că de obicei bradul vine din curtea cuiva. În ultimii ani au fost donate exemplare de 13 sau chiar 15 metri, plantate de familii cu 2-3 decenii înainte și devenite pur și simplu prea mari pentru grădină. Așa că dacă aveți cumva prin curte un brad care a început să vă privească de sus, de la etajul 4, uite, în Ungaria există cineva interesat, poate bateți palma, încheiați o afacere.

0: Stați alături de noi și pentru Antonio Banderas cu Los Lobos, Canción del Mariachi.
1: Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol. Mariachi me acompaña.
0: Dar și pentru The Second Voice, Let Me Be. Eu sunt Dan Gabor, vă mulțumesc că mi-ați fost alături, să aveți o zi plină doar de lucruri frumoase. Imediat ni se alătură la microfon colega noastră, Dominic Iancu. Pa, pa!
2: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce știam deja, dar e argumentat. E greșit să credem că imaginile postate în social media sunt reale. Unele sunt foarte procesate, în spatele lor nu se vede nici cearta de aseară, nici plictiseala din ziua în care a plouat. Creierul uman știe, dar continuă să compare. Opriți asta, limitați timpul petrecut online și amintiți-vă realitatea, așa cum e ea. În social media toată lumea minte, sau măcar exagerează. Hai și mâine în Magic Morning vă aștept la 6, când vă treziți așa cu părul ciufulit. Mâine despre cât adevăr sau mit este în ideea că ceea ce mănânci te poate face mai frumos sau măcar să arăți mai bine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
7: Magic FM. Magic FM. Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.

0: Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetim.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Acolo unde nu-i minte,
3: hopa, hopa, merge neaua.
2: E război între plăcinte,
3: hopa, hopa, merge neaua.
4: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Say I Love You, uite cât de natural, uite cât de firesc. Suntem prinși în tot felul de tipare rigide și ne programăm viața pe clipe, pe minute. Astăzi vă invit să vorbim despre momentele acelea în care nu planificăm nimic și totuși totul iese perfect. Un fel de arta de a lăsa lucrurile să curgă în mod natural. I just call to say I love you. Stevie Wonder am ascultat la Magic FM și am trecut de la 13 fix. Bună ziua și bun găsit, Dominic Iancu sunt. Vă invit să petrecem împreună orele următoare. Muncim, povestim, facem planuri, descoperim tot felul de lucruri și zâmbim în timp ce ascultăm cea mai bună muzică. Ne întâlnim chiar acum cu Shania Twain pentru hitul That Don't Impress Me Much. Ascultăm și Los Lobos cu Antonio Banderas. Ceva mai târziu fredonăm alături de The Second Voice, Let Me Be. Ascultăm și Madonna, Like a Prayer, dar și Vaya Con Dios, Johnny Logan, she got Aerosmith.

0: 90s, baby.
1: This is Magic 90s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
3: Oriunde și oricând.
2: Pe magicfm.ro

mariachilor, Los Lobos și Antonio Bandera, să mă ascultați la Magic FM, este vremea pentru descoperirea momentului. Un studiu faimos de psihologie pozitivă realizat de cercetătorii de la Universitatea din Pennsylvania arată că tehnica 3 lucruri bune face minuni pentru creier. Dacă ne luăm doar 2 minute de pauză, așa cam pe la această oră, și notăm pe o foaie 3 lucruri mărunte care au mers bine în prima parte a zilei, cum ar fi o întâlnire frumoasă, o discuție plăcută cu un coleg sau un șef, un zâmbet în trafic și așa mai departe, ne activăm, de fapt, făcând aceste lucruri, dopamina și ne resetăm complet energia psihică pentru restul zilei. Da, puterea gândirii pozitive. Încercăm? Hai să încercăm împreună! Așteptăm la 0734220033 pe WhatsApp, dar și pe contul nostru de Facebook mesaje în care să ne spuneți care sunt cele trei lucruri bune pe care le puneți astăzi pe lista. Uite așa, pentru o după-amiază bună. Buffalo Soldier, Bob Marley, ascultăm în minutele următoare la Magic FM, pentru că se spune că muzica reggae are puterea extraordinară de a ne da

minunile tehnologiei se fac simțite și în muzică. The Second Voice, Let Me Be, am ascultat la Magic FM, iată acum doar o parte din povestea acestei zile. Cu tot cu bucățica dulce, ca de obicei în zilele lucrătoare pe la această oră. Pe 10 septembrie 1608, celebrul explorator John Smith era ales președinte al Consiliului de Conducere din Jamestown, Virginia, salvând prima colonie engleză din America. În 1846, în aceeași zi, inventatorul Elias Howe primește brevetul oficial pentru mașina de cusut, revoluționând industria textilă globală. În aceeași zi, 10 septembrie, dar 2008, cercetătorii de la CERN pornesc pentru prima dată marele accelerator de hadron de la Geneva, considerat cel mai mare experiment științific din istoria omenirii. Și tot în această zi, dar în 2019, o echipă internațională de oameni de știință anunță descoperirea unei noi specii de dinozauri erbivor uriaș în Japonia. Acesta primește numele Camuisaurus japonicus. Și ajungem acum și la bucățica dulce. Astăzi este ziua internațională a desertului Brigadeiro. Ați auzit de așa ceva? Eu recunosc că nu, dar parcă aș gusta. Este vorba despre un desert tradițional brazilian, trufe cremoase din lapte condensat, unt și pudră de cacao, învelite în fulgi de ciocolată. Parcă sună bine, ar merita să gustăm. Ar fi scuza perfectă pentru a îndulci cumva și această zi de joi. N-am vrut să mănânc, am vrut doar să gust. Doar să gust. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei, la mulți ani celor care aniversează astăzi ceva, fie să avem parte toți de o zi cât mai dulce. Ascultăm acum Madonna, Like a Prayer, așa cum am promis, pe drumul nostru, câte știrile momentului, ne întâlnim și cu 300.

0: Magic FM, bună ziua, bun găsit la știri, sunt Alexandre. Ministrul Sănătății cere instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline pentru rectificarea bugetară necesară în domeniu. Ceche Otilo avertizează că există riscul ca serviciile de ambulanță și de urgență să rămână fără bani.
1: Avem nevoie la Ministerul Sănătății de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcționării în continuare în această toamnă până la sfârșitul anului a serviciilor de ambulanță județene, a unităților de primire urgență, care toate sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și pentru care în bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile.
0: Ceche Otilo, șeful Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, audiat la DNA Iași, acțiunea procurorilor ar avea legătură cu dosarul în care e cercetat omul de afaceri Fănel Bogos. Acesta e acuzat de instigare la șantaje și cumpărare de influență. Licitație pentru reconstrucția și lărgirea podului Constanța din capitală. Primăria Generală vizează documentația necesară lucrărilor. Pe lângă reconstrucția podului Constanța, se va moderniza intersecția între Chitila și București Noi. Rămâneți cu Dominician cu pe Magic FM.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
4: Bucuria gustului.
5: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
6: Orange e aici.
7: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisind bani, nu dragoste.
8: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: toamnă.
1: Unele cântece vin într-adevăr ca o îmbrățișare caldă. Johnny Logan, hitul îmbrățișărilor, Hold Me Now, am ascultat la Magic FM. În minutele următoare ne întâlnim cu Jesse Ware, Wildest Moments, după care ascultăm o piesă despre care vom descoperi ceva la momentul potrivit. Vă mulțumim pentru toate mesajele trimise pe WhatsApp și pe contul nostru de Facebook în legătură cu cele trei lucruri frumoase din această zi. Pentru ce suntem recunoscători? Bună, vă salut, scrie Radu Ștefan. Cele trei lucruri bune de pe lista mea sunt azi. Așa, am prins toate semafoarele pe verde pe Magheru, adevărată minune. Mi-am luat eclerul preferat la prânz și vă ascult pe voi și sunt cu Seda la radio, piesa de suflet a iubitei mele. Zi frumoasă tuturor! Piesa de suflet este chiar Bill Medley și Jennifer Warnes. I've had the time of my life, ce o să ascultăm noi în foarte scurt timp. Iată un alt mesaj, Simona Popescu, m-ați făcut să mă opresc 2 minute din XL-uri și chiar ajută, aveam nevoie de o pauză. Iată și lucrurile mele bune de azi, colega de birou a venit cu o cafea caldă cu caramel, exact când aveam mai mare nevoie, am găsit împreună o soluție pentru o problemă ce îmi dădea bătăi de cap de luni de zile și mai sunt doar 2 ore de program. Și de acasă, scrie Alina Aliman, mămică full-time. Eu sunt în concediu maternal. Cele trei lucruri magice de astăzi pentru care sunt tare recunoscătoare sunt: fetița mea a adormit, își face somnul de prânz. Eu cred că am să apuc să citesc câteva pagini în cartea mea preferată în liniște. Și soțul meu m-a anunțat că îi crește salariul. Wow, ce bine! Mulțumim pentru toate mesajele. Iată, n-avem nevoie de minuni, de chestii astronomice pentru a fi fericiți. Un lucru mic, sau mai multe lucruri mici, ar putea să

0: Crazy am ascultat la Magic FM. În ora ce urmează vă invit să demontăm împreună o capcană a limbii române și să aflăm ce secret ascund stelele despre planeta din sticlă. Rămâneți cu noi, în ora următoare ascultăm Share, The Ship Ship Song, printre altele. Tot aici la Magic FM fredonăm alături de Bonnie and Daddy Cool. În plus, în foarte scurt timp ne întâlnim cu un hit al prezentului despre care eu încă nu știu ce să zic, dar am înțeles că are mare, mare succes. Michiko.
1: Și că te vai Michiko, din sun ai Michiko, ai zonui Michiko, din ai Himigo Tico.
0: Cele mai bune cântece din toate timpurile sunt aici la Magic FM. Vă invităm să ne ascultați live oriunde și oricând și pe magicfm.ro, dar și în aplicația Magic FM.
2: Roro, Floppy, Izzy.
3: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
6: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la placă gips carton standard Nida Smart Siniat 12,5 mm la doar 10,87 de lei pe metrul pătrat și 10% reducere la vată minerală de sticlă OD 10 cm la doar 10,34 de lei pe metrul pătrat. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei.
8: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
3: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
4: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
5: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
6: Bilete pe getin.ro.
7: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: Canta Cuzino, Florești, Prahova.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

astăzi e la Magic FM hit al prezentului, Michiko. Am ascultat? Oare o să treacă testul timpului? O să mai ascultăm cu drag această piesă peste 5 sau 10 ani? Am trecut ora 14 fix la Magic FM, hit care a trecut testul timpului cu mare, mare succes. Am pregătit pentru minutele următoare. Ascultăm chiar acum Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul. Dominic Iancu sunt, promit că în scurt timp vom descoperi și care este una dintre marile capcane ale limbii române. Vom afla în plus și ce secret ascund stelele despre o planetă din sticlă. Ascultăm și Cher în această oră, dar și Darren Hayes. Ne întâlnim și cu un hit Whitney Houston. Și tot aici la Magic FM ascultăm și Celine Dion, dar și Boney M.

The Mermaids, din coloana sonoră a unui super film, vine și această piesă, Share the Shup Shup Song, It's in His Kiss, am ascultat alte piese din filme, super piese, sunt și pe site-ul magicfm.ro și în aplicația Magic FM, în radioul Magic Movies. Ziceam că împreună aflăm care e una dintre capcanele limbii române. E vorba despre o expresie tot mai prezentă. Se merită. O auzim aproape peste tot. Se merită să cumperi mașina asta sau nu se merită efortul? Ei bine, dragii mei, în limba română verbul a merita e o pasăre solitară, n-are nevoie de haine reflexive. El nu se merită pe sine însuși și nu merită pe nimeni altcineva la braț. Merge singur, singurel, verbul a merita. Corect și curat, e simplu, fix așa. Merită să faci asta sau nu merită efortul. Așa că data viitoare când vrem să lăudăm ceva, lăsăm acel se în urmă. Pentru că limba română merită toată atenția noastră. Fără cine știe ce balast. Merită din plin o ascultare, de fapt nu doar una, mult mai multe, și piesa următoare. Darren Hayes, Insatiable.

Smart Company am ascultat la Magic FM. Ne pregătim de știrile momentului, ascultăm Backstreet Boys, Quit Playing Games With My Heart, dar și Whitney Houston, Greatest Love of All, în minutele următoare. Iată și știrea pe care ne-o dau astronomii. Discovery anunță că specialiștii au reușit să analizeze atmosfera unei exoplanete îndepărtate, unde plouă la propriu cu sticlă lichidă din cauza temperaturilor extreme și a silicatului din aer. Deci, Universul câteodată ne arată că realitatea poate să depășească orice film SF.

0: Magic FM, urmează știrile, bun găsit, sunt Alex Andrei. Fragmente de dronă descoperite pe plaja Corbu. Rămășițele aparatului de zbor fără pilot au fost aduse de valuri seara trecută. Purtătorul de cuvânt al MAPN, Daniel Nistor.
1: În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat că fragmentele nu aveau încărcătură explozivă. Acestea au fost neutralizate la fața locului în jurul orei 9:30. Resturile de dronă fuseseră semnalate în zona plajei miercuri 9 septembrie în jurul orei 20. Din cauza lăsării întunericului s-a decis izolarea zonei, intervenția fiind reprogramată pentru această dimineață.
0: Daniel Nistor, grevă de avertisment la Oil Terminal Constanța. Sindicaliștii sunt nemulțumiți că nu li s-au majorat salariile în funcție de inflația din acest an. Dacă nu li se rezolvă solicitările, salariații spun că vor intra în grevă generală săptămâna viitoare. Compania turcă MAPA, care construiește o secțiune a autostrăzii Sibiu-Pitești, amendată cu 40.000 de lei pentru că a poluat Oltul în timpul lucrărilor. Sancțiunea a fost dată de Administrația Bazinală de Apă Olt. Acestea au fost știrile orei. Rămânesc cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un piculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 piculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
6: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
7: Cea mai frumoasă zi.
6: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
8: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euro Mini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euro-mini-storage.ro. Euro Mini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit.
9: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani. Come on!
10: Yeah! Viața trece, hai să trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
11: Ești cu mine și mă simt bine.
6: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
12: Danța și Costel s-au întors. celebrele texte ale lui Ion Băieșu prind viață la Teatrul Elisabeta. Lucian Ghimiș și Irina Noapteș dau viață celebrului cuplu în cele mai amuzante momente ale vieților. Între

elisabeta.ro. Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei și vin alb sec Ciel 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

Un hit vechi, Bonnie M, dar o piesă cu care ne bucurăm să ne întâlnim de fiecare dată aici la Magic FM, precum și în Magic Party Mix, radioul cu chef de dans. Daddy Cool, am ascultat. Stevie B, Because I Love You, The Postman Song, este piesa pregătită pentru minutele următoare, un hit din anii 90. Informația aceasta nu vine din anii 90, deși ne-ar fi plăcut să se fi inventat treaba asta deja și acum să fie deja parte, așa, din viețile noastre la ordinea zilei. Da, poate că va fi pe viitor. Site-ul Daily Mail zice că a fost brevetat un nou model de ambalaj inteligent pentru alimente. Acesta își schimbă culoarea atunci când produsul își pierde prospețimea. Tehnologia ar putea duce la reducerea risipei alimentare din frigiderele noastre cu până la 35%, pentru că aceste culori ne vor ajuta să ne dăm seama mai ușor ce anume ar trebui să consumăm mai repede ca să ne ajungă la

0: Ce dacă uneori ni se întâmplă atunci când ne ridicăm dimineața din pat sau la ora asta de pe scaun la birou, să zicem, hop, așa. Suntem tineri și neliniștiți, într-un fel sau altul. Fan și Janelle Monáe, We Are Young, am ascultat la Magic FM. Rămâneți cu noi în ora următoare. Vin alte vești interesante și super cântece. Ascultăm Laura Pausini, In Assenza di Te.
1: In assenza di te, io ti vorrei per dirti che tu mi manchi amore.
0: Tot aici la Magic FM ne întâlnim și cu un hit Gloria Gaynor din 1978. I Will Survive. Câteva minute ni se alătură Thomas Rhett și Teddy Swims cu un hit al prezentului, Something About a Woman.

0: peste soare ne întâlnim cu Luke Bega. Mambo, number 5.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani știi că merită.
6: Hei, Mihai, sunt eu, betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
7: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foarfece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400 de W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră!
9: Pe drum spre casă zic ea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zic ea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
10: Simplus!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
1: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
4: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
5: Argentina, în dansuri...
1: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghedin.ro. Eveniment susținut de Vodafone. David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Listen to your heart. Ascultă-ți inima. Cântec de suflet semnat Roxette la Magic FM. Uite așa, am trecut ora 15 fix. Dominic Iancu sunt. Mă invit să aflăm în câteva minute ce înseamnă trendul numit Proximity Bias. Și de asemenea, în această oră, vom veni cu cel puțin 3 vești foarte bune. Așa ca de obicei în acest interval orar. Ascultăm acum la Magic FM Holograf și Alexandra Ungureanu, Dragostea Mea, dar și Inner Circle, Sweat. Ceva mai târziu ne întâlnim cu Paula Abdul, Thomas Rhett și Teddy Swims. Ascultăm și Fool's Garden, dar și Gloria Gaynor. Și pentru că ziua lucrătoare de joi nu s-a terminat, zicem exact așa: I will survive, we will survive. O să trecem și peste asta.

cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro.

Eu trebuie să recunosc că m-au luat toate năzușerile după ce mi-am dat seama că ceva mai devreme am făcut așa un amestec de engleză și română, de-a ieșit terci. Am zis proximity bias, când de fapt ori ziceam proximity bias, ori prejudecată bazată pe apropiere. Oricum i-am zice în engleză sau în română, asta este tendința managerilor în ultima vreme, și anume aceea de a-i favoriza la promovări pe angajații care vin fizic la birou în detrimentul celor care lucrează de acasă, forțând o nevoie de regândire a programului, chiar și atunci când cei doi oameni muncesc la fel de bine. Umblă vorba că se aplică în mod special în zona noastră de lume. Inner Circle Sweat, am ascultat la Magic FM. Dacă ziua lucrătoare de joi nu s-a terminat și cel mai probabil la șoastă au lucrurile, ne vedem de treabă, cu spatele drept, cu mândrie și onoare. Paula Abdul, Straight Up, ascultăm chiar acum.

alege cele mai frumoase cântecele prezentului, nu doar o super colaborare. Thomas Rhett și Teddy Swims, Something About a Woman. Am ascultat la Magic FM cu Fool's Garden, Lemon Tree. Ne întâlnim chiar acum. Cred că știm toți, absolut toți, vorba aceea care zice că atunci când viața îți dă lămâi, ce să faci? Faci limonadă, adică na, te descurci cu ce-o fi și cum o fi. Ce faci însă atunci când viața îți dă o întreagă livadă? Chem prietenii să te ajute.

0: Magic FM, urmează știrile. Bun găsit, sunt Alex Andrei. Coduri portocaliu și galben de caniculă emise de meteorologi pentru mâine în mai bine de jumătate de țară, de la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
1: Temperaturi de 30-35, izolat 36 de grade pot fi în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, de asemenea Oltenia și partea de sud-vest a Munteniei.
0: În același timp, ANM a emis o informare meteo de ploi torențiale, vânt puternic și instabilitate atmosferică. Va fi valabilă în weekend în toate regiunile. Cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Scumpirii semnificative la biletele de avion dacă prețurile petrolului rămân ridicate. Avertismentul vine de la șeful companiei Ryanair. La începutul acestei luni, kerosenul era mai scump cu 90% față de media din anul trecut. Atenționare emisă de Ministerul de Externe pentru cetățenii români care călătoresc în Munte Negru. Traficul este îngreunat la două puncte de frontieră care fac legătura cu regiunea Dubrovnik. Situația a apărut pe fondul unor proteste ale transportatorilor rutieri. Rămâneți cu Dominic Iancu pe Magic FM.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei capia roșu din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi din România la 7,99 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
7: Hei, Mihai! Sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Da, ce multe sunt!
8: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 40% reducere la suflantă electrică pentru frunze McAllister, 3000 de W la doar 179 de lei și 400 de lei voucher la despicătorul de lemne McAllister 1500 de W la doar 1199 de lei. Hai cu unalta veche și primești un voucher de 25 de lei! Brico, puși pe treabă împreună!
2: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai doradă eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
9: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție.

0: Domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova. Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
1: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
2: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
1: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
2: Pe 20 septembrie
1: la Arenele Romane.
2: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
1: Garu, The Best Of.
2: Recomandat de Magic FM.
3: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
4: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
5: n-am bani de bilet,
4: buchet de trandafiri,
5: dragoste de închiriat
4: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
6: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
7: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie.
8: Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
9: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!

Classic Smokey la Magic FM. Oh, Carol, am ascultat. Pentru minutele ce urmează am pregătit o întâlnire cu Indy la Dernier Dance. Dansăm printre știri, printre vești bune, acum la Magic FM. Iată cele mai bune trei știri din aceste zile. O platformă globală de voluntariat a conectat deja peste 1 milion de tineri cu persoane în vârste singure pentru lecții de tehnologie și povești de viață, anunță BBC. Science Daily scrie că a fost creat un ciment special care absoarbe dioxidul de carbon din atmosferă pe măsură ce se întărește și un program pilot realizat în spitale din Occident a arătat că terapia prin muzică retro ar putea duce la reducerea anxietății pacienților în cele mai grele momente. Informații mai multe prezintă Medical Express.

0: circulau, inclusiv în anii 90, când a apărut acest cântec, două vorbe tari despre muncă. Hai că munca n-a omorât pe nimeni și meseria e brățara de aur. De fapt, vorbele acestea sunt și acum prezente și cumva câteodată reușesc să ne convingă, să ne vedem de ce avem de făcut, alteori ne pun cumva pe gânduri. Nu cumva există altceva la care am fi mai pricepuți? Sau nu cumva ar trebui să regândim un pic direcția, pentru că nu ne mai rămâne timp și de viață? No Mercy, When I Die, am ascultat la Magic FM, rămâneți cu noi. În ora următoare vin alte super cântece aici la Magic FM și vești interesante. Ascultăm Bon Jovi, Bed of Roses. Undeva după ora 16 fix, Liviu Șoșa ne aduce și o întâlnire cu L'Italiano, Toto Cutugno. Italiano vero. Și tot aici la Magic FM, Ed Sheeran cântă Bad Habits. Hai să nu vorbim despre obiceiuri proaste, ci despre lucruri bune. Ascultăm aici la Magic FM cea mai bună muzică. Stați cu noi!
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce știam deja, dar e argumentat. E greșit să credem că imaginile postate în social media sunt reale. Unele sunt foarte procesate, în spatele lor nu se vede nici cearta de aseară, nici plictiseala din ziua în care a plouat. Creierul uman știe, dar continuă să compare. Opriți asta, limitați timpul petrecut online și amintiți-vă realitatea, așa cum e ea. În social media toată lumea minte, sau măcar exagerează. Hai și mâine în Magic Morning vă aștept la 6, când vă treziți așa cu părul ciufulit. Mâine despre cât adevăr sau mit este în ideea că ceea ce mănânci te poate face mai frumos sau măcar să arăți mai bine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs Treiro. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie ai spată de porc dezosată 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG. Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 10-14 septembrie și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la

0: Valabil în perioada 19-27 septembrie.
1: Lidl, știi că merită!
2: Mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pe drum spre casă zic ia să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow, bună idee! Zic ia să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
2: Simplus.

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru o întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
4: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
3: Ce gătești bun azi?
4: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi, mereu alături de tine.
3: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

și astăzi în majoritatea zonelor. O să vă spun cum o să fie vremea și mâine, dar ceva mai încolo. Am pregătit informații interesante, o să vă povestesc despre trecerea de pietoni instalată recent în București, o să vă povestesc și despre o misiune a Agenției Spațiale din Japonia împreună cu Agenția Europeană, care se apropie de final. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Freddie Mercury, Living on My Own. Liviu Șașe este numele meu, bine v-am regăsit!

cele mai bune tehnologii ne ajută, asta ar trebui să se întâmple cu toate, mai ales în orașele inteligente sau care se pregătesc să fie inteligente. Suntem tot timpul pe fugă, iar unii șoferi mai au tendința de a mai utiliza telefonul mobil în timp ce conduc, iar asta nu e bine deloc. În București a fost recent instalată o trecere de pietoni inteligentă, conform anunțului Primăriei Capitalei pe pagina de Facebook. Trecerea inteligentă este instalată pe șoseaua Chitilei, la intersecția cu strada Prahovei. Ce se întâmplă mai exact? Lămpile tip flash și iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezența pietonilor. Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenția șoferilor că cineva chiar traversează în acel moment. Au transmis reprezentanții primăriei și sper că acest proiect pilot va fi de mare succes și că vom avea instalate mai multe astfel de treceri în toate orașele din România.

Tocu Tonio l'Italiano, am ascultat la Magic FM. Mișcarea e bună și trebuie făcută oricând, din diferente vârste. Ne-am schimbat obiceiurile și doar avem tendința că totul se desfășoară mai rapid. Dar poate câteodată nu e chiar așa. Copiii fac mișcare și asta aduce beneficii. E vestea bună a dimineții adusă de Liana Stanciu în matinalul vostru preferat Magic Morning. Momentul este disponibil pe magicfm.ro, dar și în aplicație. Eu mă întorc la alte super cântece, la Bush, Be My Lover, dar și Black, Wonderful Life.

0: Magic FM, bine v-am regăsit la știri, sunt Luiza Cergan. O nouă alertă de dronă în nordul județului Tulcea. Locuitorii au fost avertizați cu privire la posibilitatea căderii de obiecte din spațiul aerian și au fost sfătuiți să se adăpostească. Amintim că mai multe fragmente de dronă au fost găsite de dimineață pe plajele de pe litoral, în stațiunile Vama Veche, Mamaia Nord, Năvodari, dar și pe plaja din Corbu. Reacții dure la propunerea legislativă a AUR, care obligă la sărutarea drapelului sub amenințarea sancțiunilor. Liderul deputaților UDMR, Cioma Botond, spune că doar naziștii și comuniștii puteau să impună un asemenea comportament. Uniunea nu va vota o astfel de lege, a spus Botond la Digi24.
1: Caracterul acestui proiect se încadrează în regimurile totalitare. Atunci, naziștii și comuniștii aveau această tendință de a obliga oamenii cum să se manifeste în legătură cu drapelul, cu alte simboluri și prin acest gest, sigur că libertatea individuală a fost serios afectată.
0: Inițiativa AUR prevede, între altele, amenzi de 10.000 de lei dacă oficialii nu sărută drapelul. Rămâneți cu Liviu Șoșa pe Magic FM.
2: E secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune Ilianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete, gustul pufos al naturii.

0: Până pe 13 septembrie ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Tati, Ali,
3: Roro,
4: Floppy,
5: Easy.
6: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
7: Clar, 22 de ani, la început de drum.
8: No, e cineva care a iubit mult.
9: Eu cred că e un spirit liber.
10: A studiat la geografie, mă.
8: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
11: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
12: Vocea României. Mâine, de la 8:30, la Pro TV și pe Voio.
13: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de lasagna bolognese Chef Select, 1 kg la 16,79 lei cu Lidl Plus, ardei capia roșu din România la 7,49 lei per kilogram și cafea boabe Don Cafe, 1 kg la 48,99 lei cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
14: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
15: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
16: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Hit până pe 15 septembrie, ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu Enterolactis Plus, care contribuie la refacerea florei intestinale, și Digenzim Plus, care susține digestia grăsimilor și reduce balonarea. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare, citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core 5 la 2199 de lei și laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4499,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Isla Bonita am ascultat la Magic FM. Avem cele mai bune cântece din toate timpurile, iar pe magicfm.ro puteți asculta oricând Magic 80s Hits și Magic 90s Hits. Cele mai bune cântece din acei ani sunt acolo, foarte important. Streamurile sunt disponibile și în aplicație direct pe telefonul mobil. Iar la radio am pregătit în momentele următoare Bon Jovi, Bed of Roses.

0: Miley Vals la Magic FM. Prima oră la final, vă invit să rămâneți cu noi. În ora care urmează o să asculte în Julio Iglesias, Baila Morena. Baila Morena, baila que tu loca. Am pregătit și UB40, Red Red Wine. Dar și un cântec semnat Craig David, Walking Away. La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicații avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
1: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce știam deja, dar e argumentat. E greșit să credem că imaginile postate în social media sunt reale. Unele sunt foarte procesate, în spatele lor nu se vede nici cearta de aseară, nici plictiseala din ziua în care a plouat. Creierul uman știe, dar continuă să compare. Opriți asta, limitați timpul petrecut online și amintiți-vă realitatea. Așa cum e ea. În social media toată lumea minte, sau măcar exagerează. Hai și mâine în Magic Morning vă aștept la 6, când vă treziți așa cu părul ciufulit. Mâine despre cât adevăr sau mit este în ideea că ceea ce mănânci te poate face mai frumos sau măcar să arăți mai bine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
2: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
3: Bucuria gustului.
4: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: De 15 ani, grătar delicios la un preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai dorada eviscerată Fresh Fish Today la 4,29 lei per 100 de grame cu Lidl Plus și piept de pui dezosat XXL la 2,99 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici. Energy.
1: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Grija se învață în familie, de aceea avem grijă de familia ta cu familia de produse Dr. Max. Până pe 30 septembrie, alege oricare 3 produse marcă proprie Dr. Max și plătești doar 2. Răsfoiește catalogul promoțional 3 la preț de 2 și alege ce ți se potrivește. Detalii în farmacii și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi 2 produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
4: Dacă bicicleta stă în sufragerie, schiurile în baie și cutiile în... peste tot, e timpul pentru o schimbare. Euromini Storage îți oferă spații sigure și accesibile pentru depozitarea bunurilor tale exact cât ai nevoie. Mai mult loc, mai mult confort, mai multă ordine. Detalii pe euroministorage.ro. Euromini Storage. Recâștigă-ți spațiul de locuit. O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio. Standard în frumusețe.
5: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Back to School începe în Destiny Park.
7: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
6: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
7: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
6: Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai struguri albi 500 de grame cu 35% reducere la doar 6,49 lei și piept de pui fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
8: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
9: Libertatea e viață.
10: E sunet pur.
9: E muzică.
10: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
9: 7 noiembrie, Sala Palatului.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

UB40 Red Red Wine a deschis ora 17 la Magic FM. Liviu Șoșa este numele meu, mă bucur că petrec această oră împreună cu voi. Ultima oră a după amiezii, oră în care foarte mulți deja vă pregătiți să încheiați ziua pe la serviciu. Rămânem împreună, o să vă povestesc ora aceasta despre misiunea Agenției Spațiale din Japonia, împreună cu cea din Europa, dar o să ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Iar în momentele următoare vă invit să ascultăm Craig David, Walking Away.

0: music. Play the memories. Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând. Pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă acum.

Julio Iglesias, Baila Morena, la Magic FM, un cântec lansat în anul 1995. Cele mai bune cântece din anii 90 sunt disponibile în streamul Magic 90 Hits, pe care îl puteți asculta oricând și oriunde, pentru că se poate accesa direct pe site sau cel mai ușor în aplicația Magic FM, complet gratuită și care funcționează cu ecranul telefonului blocat sau stins, cum vreți voi. Mai multe motive să o descărcați tot acolo, puteți să vă bucurați și de podcasturile Magic FM. Până descărcați aplicația, vă invit să ascultăm în momentele următoare ABBA, Chiquitita.

Stars, Die With A Smile, am ascultat la Magic FM. Universul este imens, iar în continuare este foarte atrăgător pentru oamenii de știință. Două agenții spațiale studiază în prezent planeta Mercur, cea mai apropiată planetă de Soare. Agențiile spațiale europeană și japoneză au lansat în 2018 un satelit care se pregătește să intre pe orbita planetei Mercur. În noiembrie se va întâmpla acest lucru. Oamenii de știință vor să afle cum se poate forma și evolua o planetă în ciuda faptului că este atât de aproape de Soare. Câteva lucruri interesante despre planeta Mercur. E cea mai mică planetă din sistemul nostru solar și cea mai apropiată de Soare. Durează 88 de zile să orbiteze în jurul Soarelui. Este numită după zeul Mercur și este un pic mai mare decât luna noastră. Suprafața sa arată similar. Are temperaturi extreme. În schimb, partea orientată spre Soare ajunge până la 430 de grade Celsius, în timp ce spre partea orientată în direcția opusă Soarelui se răcește până la aproape de minus 180 de grade Celsius. O planetă tare interesantă, sper să descopere ceea ce caută specialiștii de la agenții. Noi ne întoarcem la muzică, până la știrile momentului, Nino D'Angelo, dar și Righteous Brothers.

0: Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. Noua alertă aeriană în nordul județului Tulcea după ce un grup de drone a fost detectat în apropiere de graniță în zona insulei Șerpilor. Două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole și un elicopter au fost ridicate de la sol. Amintim că mai multe fragmente de dron au fost găsite de dimineață pe plajele de pe litoral. Anchetă internă la Spitalul de Urgență Târgoviște după ce o pacientă a decedat. Rudele femeii au depus plângere penală pentru ucidere din culpă la parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște. Pacienta, care suferea de o afecțiune cardiacă, a fost internată în spital, însă starea ei s-a degradat în câteva ore și ulterior a decedat. Ancheta este în desfășurare pentru a stabili dacă au existat abateri de la protocoalele medicale. Aeroportul de la Brașov construiește un parc fotovoltaic cu ajutor de la stat. Valoarea totală a investiției se ridică la peste 30 de milioane de lei, din care cea mai mare parte vin de la Ministerul Transporturilor. Parcul va acoperi o parte din necesarul propriu de energie electrică. Astfel, dependența energetică a aeroportului va crește semnificativ, iar costurile operaționale și impactul asupra mediului vor fi reduse. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
1: E secretul pe care îl știu toți părinții. Timpul zboară, dar iubirea rămâne ca la început. Azi dai copilului un pupic înainte de culcare, iar mâine îl aștept să se întoarcă de la primul concert alături de prieteni. Ce rămâne neschimbat? Grija pentru cei dragi. Ca atunci când îi pregătești o felie cu un strat pufos de almete la micul dejun. În familia voastră, ce a rămas mereu ca la început? Spune Ilianei la Magic Morning și almete premiază cel mai emoționant mesaj cu 100 de euro. Mereu ca la început. Almete. Gustul pufos al naturii. Almete.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Ai 25% reducere la produsele de îngrijire a părului selectate din gama Greenfields până în 30 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime, la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite la 1599,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor Magic 8 Pro la 4899,99 de lei plus voucher 200 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Viața trece, hai să trăim cât zece, hello!
4: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
4: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Cine conduce lumea? Iubirea sau gelozia? Când Robert descoperă că soția sa, Jacqueline, îl înșeală cu prietenul său, Bernard, are un singur lucru în minte: răzbunarea. În încercarea de a scăpa, Bernard declanșează o avalanșă de încurcături cu numeroase victime colaterale. Te așteptăm la Teatrul Elisabeta, la comedia Un gelos întors pe dos, cu Lucian Ghimiș, Alexandra Vălniciuc, Mihaela Coveșanu, Andreas Petrescu, Irina Noapteș și Ana Maria Moldovan. Detalii și bilete pe Teatrul Elisabeta. Beta.ro.
7: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.

Trupa YouTube împlinește 50 de ani și vor fi celebrați într-un mod special. Ce a hotărât Banca Națională din Irlanda și ce legătură au aceștia cu celebrarea 50 de ani trupei YouTube, aflați de pe site-ul nostru magicfm.ro. Tot pe site ai muzica Anton cu tine, streamurile Magic 80s Hits și Magic Gold, Magic 90s Hits. Le poți asculta oricând și oriunde pentru că se pot accesa și din aplicație. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Celine Dion, The Power of Love.

Boundless Dreams, te rog, am ascultat la Magic FM. Ora 17 la final, imediat deschidem seara la Magic FM. Vă invit să rămâneți cu noi. În ultima oră a întâlnirii noastre am pregătit Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely. Tot ora viitoare, Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: iar imediat după Fix, Rosalind, Snap.
1: So I'm snapping 1, 2, where are you?
0: La Magic FM, pe magicfm.ro, dar și în aplicație avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Stați cu noi!
2: Doar la Carrefour ai 50% reducere la produsele Minioni dacă strângi 5 piculețe sau participi la recompensele Act for Good din aplicație. Până pe 13 septembrie primești un pliculeț pentru delicat, 1 kg la 25,19 lei și 2 pliculețe pentru scutece Pampers Active Baby Megabox la 99,90 lei pachetul. Carrefour.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioși, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: Energy. De la Zentiva cu aspartat de arginină și vitaminele B6 și B12 care contribuie la reducerea oboselii și extenuării. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.
1: Energy. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: George, sunt eu, vor mașina din Brico. Hai, ia-mă acasă. Sunt bună la preț și-ți montez tot.
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 10% reducere la vopseaua lavabilă de interior Ecoplast Cuber, antimucegai 15 litri, la doar 242 de lei. Și 25% reducere la aspirator umed uscat 1300W McAllister, la doar 149,99 de lei. Hai în magazin sau comandă în aplicație. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți multifuncțional CIS Epson EcoTank L3356 la 699,9 lei și multifuncțional CIS Epson EcoTank L3560 la 799,92 de lei.
5: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Salin, Snap la Magic FM pe început de ora 18. Mă bucur că sunt partenerul vostru la această de seară. Liviu Șoșa este numele meu. Ora aceasta o să vă spun cum o să fie vremea. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile. O să ascultăm Backstreet Boys, Aventura, Aswad, iar ceva mai încolo, un cântec de la Natalie Imbruglia. Însă în momentele următoare la Magic FM, Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.

Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely la Magic FM. Azi, dacă n-ai știut, a fost ziua internațională a schimbărilor de idei. Încă mai e. Sigur aveți prietenul acela plin de idei sau colegul ăla de la serviciu care nici el nu mai știe la câte idei i-au venit în cap. Ideile sunt bune, nu uitați să le notați pe toate, pentru că niciodată nu se știe când una dintre aceste idei vă poate schimba viața. Eu am altă idee, în schimb, să ascultăm în momentele următoare un cântec de la Aventura Obsesion.

0: 80s feel good.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și în

Ilie Micolov, Dragoste la prima vedere, am ascultat la Magic FM. E foarte important să avem grijă de noi. Despre acest lucru în cel mai recent episod Magic Life, în care Liana Stanciu stă de vorbă cu Cristina Roman despre o căsnicie marcată de violență domestică, un divorț, pierdere, anxietate și momentul în care succesul profesional și financiar nu au mai fost suficiente pentru a acoperi ceea ce se întâmplă în interiorul ei. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

0: Magic FM. Magic FM, bine v-am regăsit, la știri sunt Luiza Cergan. USR București cere demisia lui Marian Artimon, consilier general PSD și lider sindical la metrou. Se întâmplă după declarații controversate făcute de liderul sindical, care a spus, citez, cam multe femei care conduc și iau decizii pentru metrou astăzi. Am încheiat citatul. Social-democraților li se solicită retragerea sprijinului politic pentru acesta. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a anunțat că va sesiza Consiliul Antidiscriminare în acest caz. Aproape 30 de kilometri de conductă de termoficare înlocuite în capitală. Primăria Generală anunță că lucrările de modernizare a încă 37 de kilometri de conducte sunt 95% gata și vor fi terminate toamna aceasta. Proiectul este finanțat cu bani europeni. Și vreme caldă în capitală în următoarele zile, abia de duminică se răcește, anunță meteorologii de la ANM pentru Euronews, Meda Andrei.
1: Am București până sâmbătă frumos, cald, temperaturi de 30-32 de grade, iar ploaie așteptăm în noaptea de sâmbătă spre duminică cel mai probabil.
0: Duminică vor fi doar 20 de grade în capitală. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșea pe Magic FM.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. Marți și miercuri la ProTV și pe Voio.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Pe drum spre casă zicea să caut o idee, să pregătești ceva bun pe când ne strângem la masă. Și am găsit la Delaco o rețetă impresionantă de sandvișuri cu rucola, piure de avocado, ou poșat și cașcaval. Wow! Bună idee! Zicea să iau niște cașcaval de sandviș de la Delaco și cu restul m-am mai complicat. Oricum iese cu mare gust.
5: Simplu sau simandicos, orice faci iese gustos. Dacă pui cașcaval de sandviș.
6: Ia de la Delaco!
7: Prin programul de loialitate Dr. Max, ai beneficii extinse pentru sănătatea micuțului tău. În luna septembrie, vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile Regina Maria și ai 20% reducere la consultație pediatrie. Află mai multe pe drmax.ro. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max. La Dr. Max e simplu să ai grijă de tine și de cei dragi cu anticârcel care ajută la funcționarea normală a sistemului nervos și Periferisan care îmbunătățește circulația periferică. Acum disponibile și în aplicația Dr. Max în Google Play și App Store. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată. A nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
8: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
9: Ai auzit? Roata surprizelor revine la DM! Între 10 și 19 septembrie, învârte roata surprizelor pe dm.ro sau în aplicația DM-ul meu. În fiecare zi, ai o nouă șansă să câștigi un cupon exclusiv. Zilnic, cupoane speciale pentru tine. Cupoanele sunt valabile atât în magazinele fizice, cât și în online până pe 30 septembrie. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminica

Albano și Romina Power la Magic FM. Ci Sara am ascultat. Pare că vara încă mai vrea să stea pe la noi, să stea că nu ne deranjează. Și astăzi am avut parte de vreme frumoasă în majoritatea zonelor, cu temperaturi maxime de 34 de grade Celsius. Iar conform prognozei de la Morecast, vremea rămâne caldă, dar devine instabilă, în special în jumătatea de nord-est și la munte. Seara va ploua și vor fi intensificări ale vântului. În restul țării, cerul variabil și vânt slab până la moderat, cu maxime cuprinse între 24 și 36 de grade Celsius. În București, mâine, vreme frumoasă cu cer mai mult senin, vânt slab și o maximă de 32 de grade Celsius.

ajuns la finalul întâlnirii noastre. Liviu Șoșa este numele meu și vă mulțumesc pentru timpul ăsta frumos petrecut împreună. Vă dau întâlnire mâine de la ora 16. Nu uitați, mâine de dimineață o nouă ediție de Magic Morning cu Liana Stanciu începe la 6 fix. Până atunci vă invit să rămâneți cu noi la Magic FM. Seara continuă cu super cântece. Yusuf Nudur și Nene Cherry, 7 Seconds. Ascultați și Chris de Burg, The Lady in Red. Lady in Red is dancing with me. Dar și un cântec de la Whitney Houston cu Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? Could I

0: Rămâneți pe Magic FM, seară magică în continuare. Pa, pa!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 13 septembrie, ai spată de porc dezosată, 100 de grame la 1,49 lei, struguri roz și negri românești la 6,99 lei kilogramul și apă Bucovina 2 litri la 2,99 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum birou pliant Hyundai la doar 99 de lei și scaun de birou directorial la doar 199 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Persil detergent discuri universal, 100 de spălări la doar 69,99 lei și 30% reducere la berea Neumarkt produs 3 RO. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara, numai la Canal D.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda, 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei și vin alb sec Ciel 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23 de lei 99. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
9: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, organizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Turul României îi aduce pe toți românii împreună. Cea mai iubită competiție sportivă are ultima etapă în București pe 13 septembrie. Vino și tu la start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin turul României și își redescoperă frumusețile țării.

0: 6. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
2: Acolo unde nu-i minte,
3: hopa, hopa, merde neaua.
2: E război între plăcinte,
3: hopa, hopa, merde neaua.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: is the rhythm of your heart.
1: Here we are now.
2: Entertain us.
1: Magic 90s.
3: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
4: Oriunde și oricând.
3: Pe magicfm.ro.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce știam deja, dar e argumentat. E greșit să credem că imaginile postate în social media sunt reale. Unele sunt foarte procesate, în spatele lor nu se vede nici cearta de aseară, nici plictiseala din ziua în care a plouat. Creierul uman știe, dar continuă să compare. Opriți asta, limitați timpul petrecut online și amintiți-vă realitatea, așa cum e ea. În social media toată lumea minte, sau măcar exagerează. Hai și mâine în Magic Morning vă aștept la 6, când vă treziți așa cu părul ciufulit. Mâine despre cât adevăr sau mit este în ideea că ceea ce mănânci te poate face mai frumos, sau măcar să arăți mai bine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Pati, Ali,
2: Roro,
3: Floppy,
4: Izzy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
6: Descoperă Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Alege Samsung Galaxy A37 de la 6 euro pe lună sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
7: Orange e aici.
8: Maria, suntem noi, noile tale plante preferate. Ai văzut câte oferte au înflorit la Brico? Wow! Ia-ne acasă, îți facem terasa frumoasă și vecina invidioasă. Hai la Brico până pe 16 septembrie și alege flori înghivece la prețuri începând cu numai 14,90 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
10: Ce pantofi pentru toamnă? Descoperă pe epantofi.ro. Doar până pe 15 septembrie beneficiezi de reduceri de până la minus 25% la selecția premium la cumpărături de minimum 409 lei. Verifică oferta în aplicație și pe site.
11: Carrefour prezintă Promo Hit.
12: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
11: Până pe 13 septembrie ai mușchi file Cristim 300 de grame 1 plus 1 gratis la 17,30 lei, cartofi pentru salată Carrefour la piață 2,5 kg la 7,99 lei și pachet 8 role de hârtie igienică Regina 1 plus 1 gratis la 28,49 lei. Carrefour.
13: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
14: Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București.
15: Cea mai frumoasă zi.
14: Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoție autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe getin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși. Recomandat de Magic FM.
16: În spitalele și clinicile Nord din București ai acces la consultații de specialitate, analize de laborator și investigații imagistice cu decontare CAS, aceeași calitate, aceiași medici, decontare prin casa de asigurări. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord, reper medical european de 15 ani.
9: Metro te menține fresh în business. În perioada 9-13 septembrie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum la 22,89 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
17: David Garrett live la București. De
2: David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 11-13 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Nui înghețată sau Milka tablete ciocolată de la 85 la 100 de grame. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
18: Libertatea e viață.
19: E sunet pur.
18: E muzică.
19: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
18: 7 noiembrie, Sala Palatului.
19: Bilete pe getin.ro.

0: Cu Promohit până pe 15 septembrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la Haggis, Perwoll și biscuiți Oreo și 20% reducere la Ursus, Tuborg și Neumarkt. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Milcheria, unt german, 82% grăsime la doar 6,49 lei și 20% reducere la prosoapele de bucătărie și monorolele Penny cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 9-15 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpăr acum detergent Rufe Albio 4,8 litri la doar 29,99 lei și lavete umede Albio cu bicarbonat și oțet 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână. Weekend special. Sâmbătă și duminică.

0: infundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Back to school începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: O voce aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu.
3: Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru.
2: Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor.
3: Pe 20 septembrie
2: la Arenele Romane.
3: O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat.
2: Garu, The Best Of,
3: recomandat de Magic FM.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai bere blondă Ursus Premium 750 de ml cu 90% reducere la al doilea produs cumpărat și 30% reducere la articolele detergent pudră sau lichid și balsam de rufe Savex. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce știam deja, dar e argumentat. E greșit să credem că imaginile postate în social media sunt reale. Unele sunt foarte procesate, în spatele lor nu se vede nici cearta de aseară, nici plictiseala din ziua în care a plouat. Creierul uman știe, dar continuă să compare. Opriți asta, limitați timpul petrecut online și amintiți-vă realitatea, așa cum e ea. În social media toată lumea minte, sau măcar exagerează. Hai și mâine în Magic Morning vă aștept la 6, când vă treziți așa cu părul ciufulit. Mâine despre cât adevăr sau mit este în ideea că ceea ce mănânci te poate face mai frumos sau măcar să arăți mai bine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Hei, Mihai, sunt eu, Betoniera de la Brico. Ce faci? Te învârți după oferte? Dar ce multe sunt!
3: La Brico, până pe 16 septembrie, ai 15% reducere la set de 3 foarfece de grădină Magnuson la doar 88 de lei și 40% reducere la fierăstrău electric McAllister 2400 de W la doar 293 de lei. Dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de 2 ori diferența. Brico, puși pe treabă împreună!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 10-13 septembrie ai pulpă de porc dezosată, degresată, proaspătă, vacuum la 16,89 lei kilogramul și salată iceberg la 7,29 lei bucata. În limita stocului exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Muzica ne aduce împreună.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de mărire, de cădere.

0: aspră, caldă, inconfundabilă. O recunoști instant. Magic FM te invită să-l asculti live pe Garu. Vine la București cu The Best Of, piesele care l-au făcut celebru. Cântecele pe care le-ai ascultat și le-ai iubit de-a lungul anilor. Pe 20 septembrie la Arenele Romane. O seară cu una dintre vocile care au făcut muzica francofonă imposibil de uitat. Garu, The Best Of, recomandat de Magic FM. Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro. Concert extraordinar la Sala Palatului. Trei tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală! Detalii și bilete pe destinypark.ro. Magic FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 10 și 13 septembrie ai mușchi file afumat Meda, 100 de grame cu 20% reducere la doar 7,49 lei, și vin alb sec Ciel 750 de mililitri cu 35% reducere la doar 23,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!
5: Hai să treci peste asta!
4: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getim.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
0: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Alexandru Andrieși revine pe scenă în această toamnă cu turneul național Ultimul Dans. Între 1 și 11 octombrie, artistul ajunge la Galați, Brașov, Pitești, Sibiu, Timișoara, Cluj-Napoca și București. Cu seri de muzică sinceră, poezie, umor fin și emoții autentică. Un concert intim alături de prieteni de scenă dragi. Bilete disponibile pe ghetin.ro. Ultimul Dans, turneul Alexandru Andrieși, recomandat de Magic FM. Mergem

0: Comedy's Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
1: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua.

Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: O schimbare de look la L Studio vine cu premii. Până pe 30 septembrie, programează-te la un serviciu de colorare cu Vela în oricare dintre cele 13 saloane L Studio și ești înscrisă automat în tombolă. Te așteaptă 26 de premii, vouchere, produse profesionale și marele premiu, o placă GHD în valoare de 1700 de lei. L Studio, standard în frumusețe.
1: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
2: Carpathia Horse Show.

0: spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al Palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în cortul VIP. Carpathia Horse Show. Pasiune, eleganță și energie la a 11-a ediție. 25-27 septembrie, domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Înăuntru e Italia. Trattoria Don Vito e mereu aici, acasă. Te așteptăm pe Mendeleev 1, unde aromele mediteraneene și atmosfera italiană îi adună la aceeași masă pe cei dragi. Vino să descoperi preparate și băuturi alese, pregătite după rețete originale. Trattoria Don Vito te tratează con rispetto.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: promoția, am să trec și peste asta.
1: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sărescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: celebrate good times.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
0: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM. Descarcă

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
1: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet de trandafiri. Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Muzica ne aduce împreună.

0: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
1: Libertatea e viață.
2: E sunet pur.
1: E muzică.
2: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine.
2: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
4: Septembrie vine cu inspirație. Ia-ți un moment doar pentru tine și descoperă noua ediție a revistei Femeia. De la ultimele tendințe în fashion și frumusețe până la interviuri cu femei care schimbă lumea. Iar pentru că reîncepe școala, vorbim clar despre siguranța auto a celor mici

David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro. Un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Sunt Iana Stanciu. În Magic Morning am aflat ce știam deja, dar e argumentat. E greșit să credem că imaginile postate în social media sunt reale. Unele sunt foarte procesate, în spatele lor nu se vede nici cearta de aseară, nici plictiseala din ziua în care a plouat. Creierul uman știe, dar continuă să compare. Opriți asta, limitați timpul petrecut online și amintiți-vă realitatea, așa cum e ea. În social media toată lumea minte, sau măcar exagerează. Hai și mâine, Magic Morning vă aștept la 6, când vă treziți așa cu părul ciufulit. Mâine despre cât adevăr sau mit este în ideea că ceea ce mănânci te poate face mai frumos sau măcar să arăți mai bine. Vă aștept ca de obicei la 6 în Magic Morning.
1: Concert extraordinar la Sala Palatului. 3 tenori ieșeni și invitații lor: Nico, Monica Angel, Luminița Angel, Alexandru Tomescu, Irina Baianț și maestrul Gheorghe Zamfir, alături de Orchestra Metropolitană Iași. Prezentator Mircea Radu. 7 octombrie, Sala Palatului.
2: O nouă săptămână, o nouă doză de energie.
3: Cum îți menții starea de bine? Ce se poartă sezonul ăsta?
2: Ce gătești bun azi?
3: Găsești toate răspunsurile în revista Femeia de Azi. Idee cu idee în fiecare zi de joi. Femeia de Azi. Mereu alături de tine.
2: Caută la toate punctele de difuzare a presei.
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
2: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
2: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
1: Bilete pe getin.ro.
0: David Garrett live la București. David Garrett revine la București pe 18 septembrie la Sala Palatului în cadrul Millennium Symphony World Tour, un show în care vioara întâlnește forța unei orchestre explozive. Bilete disponibile pe eventim.ro, un concert Barracuda and Events, recomandat de Magic FM.
4: Carpathia Horse Show revine cu a 11-a ediție. Între 25 și 27 septembrie, la domeniul Cantacuzino, trăiești un weekend unic. Competiții și show-uri ecvestre spectaculoase, serii cu muzică, 10 de activități, 150 de hectare de natură și decorul inconfundabil al palatului Micul Trianon. Intră pe carpathiahorse.ro și profită de abonamente cu reduceri de până la 50% sau rezervă-ți locul în

0: domeniul Cantacuzino, Florești, Prahova.
1: Hei, copii, părinți, bunici! Vă așteptăm la Plot Twist pe 12 septembrie. V-am pregătit ateliere, roboți, joacă, dans și surprize pentru întreaga familie. Ne cântă Alina Sorescu și Pici, iar cu Yoki Doki ne distrăm pe cinste. Pe 12 septembrie ne vedem la Plot Twist la One Floreasca City. Eveniment recomandat de Magic FM.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.